0: sharqqa nisbatan investorlarning ishonchi bir muncha pasaya boshladi. Ya'ni risklarga berilmaslikka harakat qilyapti. Endi tan olib aytaylik, bir paytlar Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlariga aylangan edi. Bundan tashqari bu yerdagi energetik resurslar hokazo hokazo. Lekin bugun urush natijasida bilasizmi, dunyoning investitsion oqimi xuddi bir daryoning oqayotgan suviga o'xshaydi.
1: O'zini o'zgartirgan.
0: O'zini o'zgartirishga majbur bo'ladi va sizmi O'zbekistonning bu boradagi tashabbuslari, demak, albatta o'zining hissasini olib qolishga harakat qilayotgan O'zbekiston uchun ayni qo'l keldi. Ya'ni bunday katta investitsion forumlarning o'tkazilishining o'zi avvalo butun dunyoda qiziqishni uyg'otadi. Qayerda bo'layotgan ekan? Ha, O'zbekistonda. O'zbekiston qayerda joylashgan? Tanimaydiganlar uchun Markaziy Osiyoda. Qani kartada ko'rsatchi, xaritada ko'rsatib, ha, demak, Xitoydan boshlanadigan bir makon bir yo'l, demak, bu yerdan o'tadi. Siyosiy jihatdan qanday? Siyosiy jihatdan O'zbekiston barqaror. Iqtisodiy jihatdanchi? Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan. Ishchi kuchi qanday ekan? Ishchi kuchidan hech qanaqangi muammo yo'q. Hokazo hokazo, ya'ni O'zbekistonning o'zining reytinglari bor. Mana bu reytinglar bilan tanishgan investorlar, demak, O'zbekistonga qiziqishi ortadi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bilasizmi? Bugun dunyoda masalan o'ta nodir metallar bor yoki boshqa bugun Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyoning ko'plab iqtisodiyoti uchun kerak bo'lgan elementlar bor. Bu elementlarning aksariyatini bugun Xitoy ta'minlaydi, dunyoni o'zida bor va Afrikadagi asosiy konlarni bugun Xitoy o'z tasarrufiga olgan. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda, Qozog'istonda shunaqangi nodir metallar borki, umuman Markaziy Osiyoda deylik, va bular hali dunyo hamjamiyati uchun birinchidan sirligicha qolayotgan edi, katta qiziqish yo'q edi, uchinchidan texnologiya kerak, bilasizmi, bizda Mendeleyev davriy jadvalidagi barchasi bor, lekin uni qazib olib dunyo iqtisodiyotiga olib chiqib beradigan bizga texnologiya kerak, ilm fan kerak. Lekin mana bunday investitsion forumlarning o'tkazilishi aynan texnologiyaning, ilm fanning, investitsiyaning, innovatsiyaning kirib kelishiga sabab bo'ladi va O'zbekistonning bundan keyingi iqtisodiy, siyosiy, umuman imij nuqtai nazaridan nufuzini doimiy ortishiga sabab bo'ladigan eng asosiy omildir.
1: Bektosh aka, rahmat sizga. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz, bergan bilimlaringiz uchun tashakkur, tahlillaringiz uchun alohida rahmat. Sizni yana oriya donada kutib qolamiz. Maza qildim to'g'risi suhbatlashib. Aslida savollarim ko'p. Men masalan, Donald Trump Livan bo'yicha munosabatini, yana boshqa mavzularni ham so'ramoqchi edim. Lekin 1 soat vaqt berilgan bizga, o'sha 1 soat tugab qoldi. Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa kelasi hafta yaxshi yangiliklar bilan xonadoningizga mehmon bo'lish ilinjidamiz. Kimdikim ushbu suhbatni boshidan tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi oriya kanalda infoterapiya deb yozsangiz chiqadi. Rahmat barchangizga.

0: Reklama. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlarni ro'yxatdan o'tkazdi.

0: yozdi. Hujjatga ko'ra, rezidentlarning chet eldagi investitsiya faoliyati uchun bir kalendar yil davomidagi limitlar amaldagi 10 ming o'ringa quyidagicha oshirilmoqda. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish, ya'ni ulushli ishtirok etish va chet elda filiallar, korxonalar va savdo uylari faoliyatini tashkil etishga 200 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun, 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Shuningdek, chet eldagi filial va vakolatxonalarni aylanma mablag'lar bilan to'ldirishga 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun, 50 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish yoki ulushli ishtirok etishga 10 ming dollargacha jismoniy shaxslar uchun. Banklar tomonidan kapital harakat operatsiyalari bo'yicha qog'oz jurnal hamda hujjatlarning nusxalari tikilgan yig'ma jildlar yuritish tartibi bekor qilindi. Hukumatning tegishli qaror bilan ijro etuvchi hokimiyat organlar va davlat korxonalarida outsourcing xizmatlarini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq, outsourcing orqali amalga oshiriladigan xizmatlar qatoriga bino va inshootlarni saqlash, hududlarni obodonlashtirish, sanitariya, gigiyena ishlari, oziqlantirish xizmatlari, axborot texnologiyalari, arxiv ishlari, transport va logistika, laboratoriya hamda tahlil xizmatlari kabi yo'nalishlar kiritildi. Qaror bilan outsourcing xizmatlarini tanlash, shartnoma tuzish, ijroni baholash va monitoring qilishning yagona tartibi ham belgilandi. Bunda davlat buyurtmachilari outsourcing xizmatlarini xarid qilishda ochiqlik, shaffoflik va samaradorlik tamoyillariga amal qilishi lozim. Shuningdek, outsourcing xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyati samaradorligini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar joriy etiladi. Ularning bajarilishi muntazam monitoring qilinadi va natijalar maxsus elektron platformada aks ettirib boriladi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi. Dunyo miqyosida ta'lim sohasiga qilingan hujumlar 40% ga keskin oshdi. 15-iyun kuni e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2024 va 2025 yillarda 8556 dan ortiq bunday holat qayd etilgan. Oqibatda 10600 nafar talaba, o'quvchi va xodim halok bo'lgan, yaralangan, o'g'irlangan yoki hibsga olingan. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Hujumlar jami 83 ta davlatda kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Efiopiya, Gaiti, Falastin va Ukrainada qayd etildi. Ta'limni hujumlardan himoya qilish global koalitsiyasi hisobotiga ko'ra, Ukrainada maktablarga qariyb 900 ta hujum uyushtirilgan. Falastinda esa o'quvchilar va ta'lim xodimlariga kamida 2400 marta hujum qilingan. Tadqiqot aytilishicha, harbiy kuchlar yoki qurolli guruhlar tomonidan maktab va universitetlarni egallab olish holatlari qariyb 2 barobarga, ya'ni 91% ga ko'paygan. Bunday holatlar soni 1912 tani tashkil etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 22-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Soliq oliy maktabida bakalavriat va magistratura yo'nalishlari ochiladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Rossiya taqchillik ortidan ilk bor benzin import qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 12.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining soliq sohasida malakali kadrlar tayyorlashning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, davlat rahbarining 2029 yil 19-maydagi 95 sonli farmoniga asosan soliq qo'mitasi huzurida soliq oliy maktabi tashkil etilgan. Shuningdek, uning tarkibida malaka oshirish va kompetensiyalarni rivojlantirish markazi hamda soliqqa oid tadqiqotlar markazi faoliyat yuritadi. Qarorga ko'ra, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab soliq oliy maktabi o'qish muddati kamida 3 yil bo'lgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilinadi. 2027-2028 o'quv yilidan esa magistratura va oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlari joriy etiladi. Oliy maktabda

0: soliqlar va soliqqa tortish, raqamli soliq ma'murchiligi, soliq huquqi hamda moliyaviy nazorat kabi yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlanadi. Bitiruvchilar davlat namunasidagi diplom bilan bir qatorda soliq maslahatchisi va auditor malaka sertifikatlarini olish uchun zarur o'quv kurslarini tamomlaganligi haqida hujjat ham oladi. O'zbekistonlik shifokorlar Italiyaning Sardiniya hududida ishlashga taklif qilinmoqda. Bu haqda Migratsiya agentligi axborot xizmati xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Italiya tomoni har yili 150 nafargacha shifokorni ishga qabul qilishni rejalashtirmoqda. Dastur doirasida pediatr, nevrolog, diabetolog, pulmonolog, gastroenterolog, shoshilinch tibbiy yordam shifokori hamda boshqa yo'nalishlardagi mutaxassis nomzodlar ko'rib chiqiladi. Nomzodlar Italiyaning Perugia universiteti hamkorligida tashkil etilgan italyan kursida 7 oy davomida onlayn tahsil oladi. O'quv xarajatlari Migratsiya agentligi tomonidan qoplanadi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlagan mutaxassislar Sardiniya hududidagi tibbiyot muassasalariga ishga joylashtiriladi. Boshlang'ich ish narxi 3,5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Qayd etilishicha, qo'shimcha ish soatlari va tungi navbatchiliklar uchun to'lanadigan ustamalar hisobiga shifokorning daromadi 4-5 ming yevrogacha yetishi mumkin. Ish haftasiga 38 soatni tashkil etadi. Nomzodlardan oliy tibbiy ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Ish tajribasi majburiy emas. Biroq tajribaga ega mutaxassislarga ustunlik beriladi. Shuningdek, 50 yoshgacha bo'lgan nomzodlar qabul qilinadi. 40 yoshgacha bo'lganlarga esa ustuvorlik berilishi ma'lum qilingan. Migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, nomzodlar xorijda ish platformasi orqali topshirilgan rezyumelar orasidan saralab olinadi. Rossiya iyun oyida dengiz orqali yonilg'i import qilishni boshlaydi. Sanoatdagi to'rtta manbaning so'zlariga ko'ra, mamlakat neftni qayta ishlash zavodlariga qilingan yirik dron hujumlaridan keyingi benzin taqchilligini shu yo'l bilan hal qilmoqchi. Dunyodagi eng yirik neft va neft mahsulotlari eksportchisi bo'lgan Rossiya uchun bu kutilmagan va kamdan-kam kuzatiladigan holatdir. Manbalarning ta'kidlashicha, iyun oyida Rossiyaning g'arbiy portlaridan biri orqali benzin partiyasi qabul qilinadi. Yonilg'i Osiyodan yetkazib beriladi, biroq uning hajmi va yetkazib beruvchilar ochiqlanmadi. Boshqa bir manbaga ko'ra, Rossiya 2025 yilda ham dengiz orqali yonilg'i olib kirishni o'ylagan edi, ammo u paytda ichki bozorning o'zida ta'minot yetarli bo'lgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 22-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ganalik sobiq yarim himoyachisi Kevin Prince Boateng Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi va sardori Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Agar Ronaldo haqiqiy jamoaviy futbolchi bo'lganida chetga chiqib yosh o'yinchilarga o'zlarini ko'rsatishlari uchun imkoniyat bergan bo'lardi. Menimcha Portugaliya Ronaldosiz yaxshiroq jamoaga aylanadi. Cristiano maydonda bo'lganda jamoaga katta bosim tushmoqda, chunki hamma unga to'p uzatishni istaydi. Agar Portugaliya turnirda uzoqroqqa bormoqchi bo'lsa, Ronaldo ortga chekinishi kerak. Murabbiylar so'nggi 15-20 daqiqada uni xiradan maydonga tushirish kerak, dedi Boateng. Eslatib o'tamiz, Portugaliya turnirning ikinchi turida O'zbekistonga qarshi bellashadi. Bu bahs 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Angliya milliy jamoasi sobiq himoyachisi Rio Ferdinand hozirda jamoada faqatgina bir nafar jahon darajasidagi futbolchi borligini ta'kidladi. Harri Keyn bizning jahon darajasidagi yagona futbolchi. Bu borada yana bir necha nafar futbolchimiz bor, ammo aynan hozir faqat bir nafar top futbolchimiz bor. Agar siz jahon darajasidagi yetakchi o'rinlarni egallaydigan va turli reytinglarda yuqori o'rinlarda borayotgan futbolchi izlayotgan bo'lsangiz, Angliyada bu aynan Keyn dedi Ferdinand o'zining YouTube kanalidagi podkastida. Ma'lumot uchun 17-iyun kuni Angliya milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 birinchi turda Xorvatiyani 4-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu bahsda inglizlarning hujumchi va sardori bo'lgan Keyn dubl rasmiylashtirishga muvaffaq bo'ldi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonlik mutaxassislar Germaniya temir yo'llarida ishlash uchun tayyorlanadi. Tarvuz va qovun sotib olayotgandagi san epidemiya qo'mita tavsiyalari e'lon qilindi. Global tinchlik indeksi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat donor

0: bar hayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Germaniyaning xalqaro tan olingan TELC sertifikatlari bo'yicha imtihon markazlari tashkil etiladi. Shuningdek, 500 nafar o'zbekistonlik mutaxassis yirik temiryo'l kompaniyasi hisoblanuvchi Deutsche Bahnda ishlash uchun tayyorlanadi. Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, kompaniya bilan hamkorlikdagi loyiha doirasida mutaxassislar temiryo'l sohasida xalqaro standartlar asosida kasbiy tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Nomzodlar nemis tili va kasbiy fanlar bo'yicha maxsus dasturlar asosida o'qitiladi. Shundan so'ng ular Germaniyaning temiryo'l tizimi korxonalariga yuqori daromad ish o'rinlariga joylashtirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda TELC xalqaro sertifikatlash tizimi asosida imtihon markazlari tarmog'ini tashkil etish loyihasi ham boshlanmoqda. Loyiha Migratsiya agentligi, Germaniyaning TELC tashkiloti, Germaniya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik byurosi hamda Profit Deutsch o'quv markazi hamkorligida amalga oshiriladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi yoz mavsumida tarvuz va qovun xarid qilish hamda iste'mol qilishda ehtiyot choralariga rioya qilishga chaqirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, poliz mahsulotlarida nitratlar o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan tabiiy birikmalar hisoblanadi. Biroq ularning me'yordan ortiq miqdorda to'planishi inson salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Qayd etilishicha, amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra, tarvuzlarda nitratlarning ruxsat etilgan miqdori 60 mg/kg, qovunlarda esa 90 mg/kg etib belgilangan. Mutaxassislar nitratlarning yuqori miqdorini mahsulotning tashqi ko'rinishi yoki

0: orqali har doim ham aniqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. Ayrim hollarda ortiqcha azotli o'g'itlar ta'sirida yetishtirilgan mahsulotlar suvsimon yoki o'ziga xos metal tamga ega bo'lishi mumkin. Sanepidemik qo'mita fuqarolarga tarvuz va qovunlarni faqat rasmiy savdo nuqtalari hamda dehqon bozorlaridan xarid qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, kesilgan poliz mahsulotlarini sotib olmaslik, mahsulotlarning laboratoriya tekshiruvidan o'tganini tasdiqlovchi hujjatlar bilan qiziqish mumkinligi qayd etilgan. Mutaxassis tarvuz tanlashda po'stlog'ining butunligi, band qismining quruqligi va yerga tegib turgan qismidagi dog'ning to'q sariq tusda bo'lishiga e'tibor qaratishni tavsiya etadi. Pishgan tarvuz chertilganda bo'g'iq va chuqur ovoz chiqarish kerak. Qovun xarid qilishda esa uning o'ziga xos xushbo'y hid taratishi, po'stlog'i qattiq bo'lishi va tashqi qismida shikastlanishlar mavjud emasligiga e'tibor berish lozim. Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti dunyo aholisining 99.7%ini qamrab olgan navbatdagi global tinchlik indeksini e'lon qildi. Mazkur yirik tadqiqotda dunyoning 163 ta mustaqil davlat va hududi tahlil qilindi. Yangi hisobotda Markaziy Osiyo mintaqasi barqaror hududlardan biri sifatida ko'rsatildi. Davlatlar reytingi quyidagicha joylashdi. O'zbekiston 37-o'rin, Qozog'iston 44-o'rin, Tojikiston 47-o'rin, Qirg'iziston 61-o'rin, Turkmaniston 66-o'rin, hamda Afg'oniston 157-o'rin. Mintaqaning deyarli barcha davlatlari reytingning o'rta va yuqori xavfsiz qismidan joy olgan bo'lib, barqarorlik jihatdan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichlardan birini qayd etdi. Dunyoning eng tinch mamlakati sifatida yana Islandiya e'tirof etildi. Undan keyingi o'rinlarni Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Sloveniya va Irlandiya egalladi. Top 10 talikni Avstraliya, Portugaliya, Singapur, Finlandiya va Yaponiya yopib bergan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 22-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Qiymatxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik, telefon o'ynaydi dedi. Va hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi, xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Ha, bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlanadi. Ju balo bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholay bergan vaqtda Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz, kallasini ko'tarmasmish telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim." Choyini ichib yotibdi. "Oyijon, men keldim, oyijon, men keldim." Qatirsan bemahal debdi. Hali yigit ham senga kel. Oyijon, men armiyadan keldim, oyi. Tusoqnoq, qachon ketding, balamdirmi? Shu darajada be'e'tibor bo'lib qoldik. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi, to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim, bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yiga taklifnomani Telegramdan tashlayapti. Ana oqibat. Mana bopladim. 100 dollarni rasmga oldimda Telegramdan tashlayapti. Ko'rgan olinglar, zo'r ekan. Sizlar ham shuna qilishyaptimi? Siraz javob keldi. Nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdim. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan dedi. 3 minutdagi zvonoq chalyapti. Chiqsam turibdi. O'rtoq ko'ynim bo'lmadi, keldim dedi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda aholi soni ko'p tuman va shaharlar ma'lum qilindi. Xitoy, O'zbekiston, Qirg'iziston temir yo'li qurilishi belgilangan muddatidan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Inflyatsiya pasayishi sekinlashsa, monetar siyosatni yanada qat'iylashtirishga tayyor turish kerak. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Shu bilan birga mamlakatda aholi eng ko'p yashaydigan tuman va shaharlar ro'yxati ham ma'lum qilindi. Reytingning 1-pog'onasidan Namangan shahri o'rin oldi. Bu shaharda 731.3 million nafar aholi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Samarqand shahri va Urgut tumani qayd etilgan bo'lib, ularning aholisi mos ravishda 607.6 million hamda 580.6 million nafarni tashkil etgan. Aholi soni bo'yicha 4-chi o'rinni 506 ming nafar aholiga ega Andijon shahri egalladi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida esa 442.7 ming nafar aholi bilan 5-chi pog'onadan joy olgan. Toshkent shahridagi Olmazor tumani 419.6 ming kishi bilan 6-chi o'rinni qayd etdi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida esa 401.5 ming nafar aholi yashaydi. Reytingning keyingi pog'onalarida Toshkent shahrining Yunusobod tumani, Shayxontohur tumani hamda Andijon viloyatining Asak tumani joylashgan. Xitoy-O'zbekiston-Qirg'iziston temir yo'l qurilishi belgilangan muddatdan 2 yil avval yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev 18 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumida ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysa temir yo'l qurilishi 2024 yilda boshlangan loyiha 2030 yilda foydalanishga topshirilishi belgilanganini aytdi. Biroq texnologik imkoniyatlar yuqoriligi sabab jarayon kutilgandan ancha tez yakunlanishi mumkin. Temir yo'l qurilishiga hamkorlarimiz Qirg'iziston va Xitoy barcha kerakli asbob-uskunalar zamonaviy texnologiyalarni olib kelgan. Qurilish ishlarini muddatidan 2 yil avval, ya'ni 2028 yilgacha tugatishga harakat qilyapmiz. Temir yo'lga talab yuqoriligi sabab yangi yo'llarga ehtiyoj ortgan, dedi vazir o'rinbosari. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumatiga bir qator muhim tavsiya va xulosalar berdi. Qayd etilishicha, prognozlar bo'yicha noaniqliklar hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Asosiy xatarlar global iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi

0: bilan bog'liq bo'lib, geosiyosiy keskinlikning kuchayishi, tashqi talabning qisqarishiga, eksport narxlarining pasayishiga va xalqaro moliya bozorlaridagi sharoitlarning qattiqlashishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonni ichki talabning yuqoriligicha saqlanib qolayotgani, ijobiy ishlab chiqarish tafovuti, shuningdek, yaqin sharqdagi urush bilan bog'liq ehtimoliy inflyatsion bosimni hisobga olgan holda pul kredit siyosatining yetarlicha qat'iy yo'nalishini saqlab qolishga chaqirdi. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi va O'zbekiston o'rtasidagi 2026-yilgi maslahatlashuvlar yakunlangani yuzasidan tashkilot e'lon qilgan bayonotda keltirib o'tilgan. 2025-yilda konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi iqtisodiy faollikning yuqori bo'lishi hamda oltin narxlarining qimmatligi hisobiga 2.1% ga qisqardi. Oltin narxlarining yuqori bo'lishi pul o'tkazmalari o'sishining saqlanib qolishi va oltinsiz eksportning oshishi joriy operatsiyalar hisobi taqchilligini ham yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3.9% gacha kamaytirishga yordam bergan. Shuningdek, xalqaro zaxiralar ham yetarli darajada saqlanib qolyapti.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 22-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, 1 yevro 13818 so'm 98 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ganalik sobiq yarim himoyachisi Kevin Prins Boateng Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi va sardori Cristiano Ronaldo haqida fikr bildirdi. Agar Ronaldo haqiqiy jamoaviy futbolchi bo'lganida chetga chiqib yosh o'yinchilarga o'zlarini ko'rsatishlar uchun imkoniyat bergan bo'lardi. Menimcha Portugaliya Ronaldosiz yaxshiroq jamoaga aylanadi. Cristiano maydonda bo'lganda jamoaga katta bosim tushmoqda, chunki hamma unga to'p uzatishni istaydi. Agar Portugaliya turnirda uzoqroqqa bormoqchi bo'lsa, Ronaldo ortga chekinishi kerak. Murabbiylar so'nggi 15-20 daqiqada uni xiradan maydonga tushirish kerak, dedi Boateng. Eslatib o'tamiz, Portugaliya turnirning ikkinchi turida O'zbekistonga qarshi bellashadi. Bu bahs 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Angliya milliy jamoasi sobiq himoyachisi Rio Ferdinand hozirda jamoada faqatgina bir nafar jahon darajasidagi futbolchi borligini ta'kidladi. Harri Keyn bizning jahon darajasidagi yagona futbolchi. Bu borada yana bir necha nafar futbolchimiz bor, ammo aynan hozir faqat bir nafar top futbolchimiz bor. Agar siz jahon darajasidagi yetakchi o'rinlarni egallaydigan va turli reytinglarda yuqori o'rinlarda borayotgan futbolchi izlayotgan bo'lsangiz, Angliyada bu aynan Keyn, dedi Ferdinand o'zining YouTube kanalidagi podkastida. Ma'lumot uchun 17 iyun kuni Angliya milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 birinchi turda Xorvatiyani 4-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Ushbu bahsda inglizlarning hujumchi va sardori bo'lgan Keyn dubl rasmiylashtirishga muvaffaq bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent investitsiya forumida 43.2 milliard dollarlik kelishuvga erishildi. 8 ta ixtisoslashtirilgan tibbiyot markaziga narxlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ko'rsatma berildi. O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron bitimiga munosabat bildirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга Узбекистон! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30-chi iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlari va Iron Islom Respublikasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolanganini olqishladi. Tashqi ishlar vazirligi kelishuvni hozirgi murakkab xalqaro sharoitda keskinlikni yumshatish, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni tiklash yo'lidagi muhim diplomatik yutuq sifatida qayd etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Iron rahbariyatining hal qiluvchi pallada ko'rsatgan siyosiy irodasi va uzoqni ko'ra bilishi alohida e'tirof etildi. Erishilgan kelishuv xalqaro hamjamiyat uzoq vaqtdan buyon kutgan tinchlik yo'lidagi barqaror yechim uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu muhim o'zaro anglashuvga erishish uchun zarur sharoitlarni shakllantirishga hissa qo'shgan Pokiston va Qatarning katta hissasini, shuningdek, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va boshqa mintaqaviy hamkorlarning sa'y-harakatlarini yuqori baholagan. O'zbekiston muzokaralarining keyingi bosqichlari konstruktiv ruhda davom etishi va erishilgan kelishuvlar samarali amalga oshirilishiga umid qiladi. Nizo va qarama-qarshiliklarni xalqaro huquq tamoyillari zaro hurmat va barcha tomonlar manfaatlarini inobatga olgan holda diplomatik vositalar orqali hal etish tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashning asosiy sharti bo'lib qolishiga ishonamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Yil 16-18 iyun kunlari 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi va xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlisi yuqori saviyada o'tkazildi. Forumda 102 davlatdan 10409 nafar ishtirokchi, jumladan 3802 nafar xorijiy mehmon qatnashdi. Tadbir doirasida 79 turli formatdagi uchrashuv va sessiyalar tashkil etilib, ularda xalqaro hamkorlik va investitsiya masalalari muhokama qilindi. Xorijiy investorlar kengashining yalpi majlisida mamlakat investitsiya muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan takliflar va tashabbuslar ko'rib chiqildi. Forum yakunlariga ko'ra, umumiy qiymati 43.2 milliard dollar bo'lgan 166 ta investitsiya kelishuviga erishildi hamda ularni amalga oshirish bo'yicha alohida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shuningdek, sanoat ko'rgazmasi doirasida 42 ta mahalliy korxonalar ishtirokida 10 milliard dollarlik loyihalar taqdim qilinib, xorijiy investorlar bilan samarali B2B muzokaralar o'tkazildi. Raqobat qo'mitasi 8 ta respublika va hududiy ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazida o'rganishlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida ayrim holatlarda tibbiy xizmatlar tariflarini shakllantirish bo'yicha belgilangan talablarga to'liq rioya etilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan markazlarga tariflarni amaldagi tartib asosida qayta shakllantirish va narxlarni maqbullashtirish bo'yicha ko'rsatmalar

0: berildi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar narxlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilib, vakolatli davlat organlariga taqdim etiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 22 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz vatandoshlar, Oriya Dono radiosi hamda Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi yana efirda. Alloh taolo insoniyatni behisob ne'matlar bilan siylagan. Ushbu ne'matlarga shukr va boriga qanoat qilish solih insonning fazilatlaridandir. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanoat yo'q bo'lmaydigan boylikdir deb marhamat qilganliklaridan qanoatning mo'min kishi uchun nechog'lik zarur ekanini bilish mumkin. Qadrli yurtdoshlar, dasturimizning bu sonini qanoat tuganmas xazinadir mavzusiga bag'ishladik. Bugungi mehmonimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Said Afzal domla Sayjalol bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men nihoyat mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.
2: Ustoz, dasturimiz avvalida bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. O'zi qanoat haqida dinimizning mu'tabar manbalarida qanday ma'lumotlar kelgan?
3: Albatta, Islom dini ta'limotining markazida turuvchi masalalardan bittasi o'zi qanoat. Islom aqidasida ham bu haqda ma'lumotlar bor. Islom aqidasida ohati ko'rsatmalar bor. Islom fiqhida ham muayyan darajada ko'rsatmalar bor, shariat masalalarida, e'tiqod masalalarida. Qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada ham qanoat eng ustuvor fazilatlardan turadi. Ya'ni e'tiqodda qanoat tushunchasi bor. Kundalik hayotda fiqh masalalarida, savdo-sotiq masalalarida, insonlar bilan muomala masalada qanoat masalasi bor va axloqda ham ruhiy tarbiya, insonning ichki dunyosi, qalbi, yuragi, olamga yondashuvi, hayotga yondashuvida ham qanoat bor. Ya'ni biz bilamizki, islom dinlari asosan 3 qism. Oddiy musulmon kishi bilish kerak bo'lgan. Birinchisi aqida, e'tiqod masalalari, Allohni tanish, farishtalar, qiyomat, har bir mu'minni masalan janozasida qatnashish degan masala aqidaga kirgan. Musulmon kishini hurmatini joyiga qo'yish masalasi va hokazo. Ikkinchisi fiqh, amaliy masalalar, ibodat masalalari bo'ladi. Mana hozir o'zbekistonlik hojilarimiz qaytayotgan paytda bu dastur yozilyapti. Efirga uzatilguncha qaytib qolsa ham kerak. 2-iyundan 19 iyungacha bu yil mana 15 ming hojimiz juda go'zal shaklda hajni ado qildilar. Haj bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, savdo sotiq, nikoh, oila masalalari bo'lsin. Mana shu fiqhga oid qanoat masalasi ham bor. Va qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada, insonning qalbidan kechadigan kechinmalar masalasida, olamga munosabat masalasida ham qanoat bor. Barchasi qanoat bor. Agar ruxsat bersangiz, uchalasini izohlab bersam. Dinimizda qanoat nima? E'tiqoddagi qanoat qayerda ko'rinadi? aqida masalasida qanoat bor deyapman men. Eshitayotgan odam hayron bo'lishi mumkin. Qanoat bu fazilat, qanoat bu hislat, qanoat nima degani? Qanoat boriga qana rozi bo'lish. Qona degani shundan to'liq to'kis bir insonni rozi bo'lishi. Bir holatdan insonni rozi bo'lishi bu qanoat. Aqidada qayerda bor, e'tiqodda qayerda bo'lsa, aqidada taqdir masalasi bor. Allohga iymon, farishtalarga iymon, payg'ambarlarga iymon keltiramiz, kitoblarga iymon keltiramiz, oxirat kuniga iymon keltiramiz, qiyomatdan so'ng ham tirilishi va yaxshilik va yomonlik Alloh tomonidan taqdirlanishiga iymon. 6-chi farz. 7-chi farz, 7-ta farz, o'lgan esa qaytirilish iymon masalasida. Iymon masalasi ham ustuvor farzlar, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga 5-ta ustuvor masala qatorida 6-chisi taqdirga rozi bo'lish masalasi. Yaxshilik va yomonlik bo'ladimi? O'zini xayolida bunga bir yaxshilik etyaptimi, bir yomonlik etyaptimi? Nima bo'lsa ham, bu barchasi taqdir bilan bog'liq ekanligi. Allohning o'sha yozib qo'ygan taqdiriga bog'liqligini inson his qila olishi. Va 7-chi farz o'lgandan so'ng qayta tirilish deyapmiz. Mana shu o'ylab qarasak, tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'p ziddiyatlar qanoatsizlikni ortdan kelib chiqadi. Aynan shu e'tiqod masalasini ham to'g'ri tushunmaslik, taqdir masalasi. Dunyoda juda ko'p ziddiyatlar inson o'ziga berilganiga qanoat qilmasdan, qayerda yaratildi, dunyoning bir chekkasida yaratildi, deylik, tabiiy jihatdan og'irroq bo'lgan joyda dunyoga kelib qoldi. Muntazam issiq yoki muntazam sovuq. Qanoatli bo'lsa aytadi, yaratgan mana shu yerda to'lishimi iroda qilibdi cho'llar o'rtasida yoki deylik, o'rmon o'rtasida yoki qattiq sovuq Antarktida, Arktika deymiz, sovuq o'lkalarda. Demak, bu menga yozilgani shu ekan, taqdirim shu ekan. Mayli, shunchalik inson bo'lib tug'ilganimga shukr, dunyoni ko'rsatganiga shukr deb xotirjam shukr tuyg'usi bilan hayot kechiradi. Dinimizda shukr juda katta o'rin egallaydi, shukr masalasi va qanoat shu bilan bog'liq bevosita. Shukr haqida ko'p gapiramiz, xalqimiz juda shokir. O'tirsa ham, tursa ham alhamdulillah deydi, shukr deydi. Taomdan keyin shukr deymiz, boshqadan keyin shukr deymiz. Shukrki, yurtimiz aholini orasida juda keng yaxshi yoyilgan. Musulmonlarimiz uni yaxshi anglashadi. Shukr fazilatini, mohiyatini. Qanoat shunga bog'liq-ku. Ya'ni inson qayerda yaratiladi, qaysi holda yaratiladi, ko'rinishi qanaqa, rangi qanaqa, qanday holatda dunyoga keladi, taqdirda bitilgan hamma narsaga inson rozi bo'lib yashashi. Xo'p, men aytayapman. Mana shu taqdirni tushunmaslik, Allohning taqdiriga iymon keltirdim degani bilan besabrlik, norozilik ko'p ziddiyatlarga sabab bo'ladi deyotganim, qiyin sharoitda yashayotgan odam yaxshi sharoitda yashayotganini ko'rganda yomon fikrga ketib qolmasligida. Nega u bog'ni o'rtasida tug'ildi-ku, men cho'l o'rtasida tug'ildim? Nega u boy xonadonda tug'ildi-ku, men otam kambag'al? Eng ko'p ijtimoiy ziddiyatlarni kelib chiqishi, nega u farovon yashash kerak, badavlat yashash kerak, men o'zi qiynalib yashashim kerak degan savollar qanoatsizlikni baholaymiz. E'tiqoddagi qanoat bu taqdirga rozi bo'lish bilan. Inson qayerda, qanaqa yaratildi, qaysi holda yaratildi, qaysi shaklda yaratildi, Allohni qanaqa holda yaratgan bo'lsa, shunisiga rozi bo'lib turib, undan keyin rozi bo'lgandan keyin shukronalik paydo bo'ladi. Shukr, shukr desa-yu, tilida, dilida, fe'lida agar ichki norozilik bo'lsa, u qiyin masala. Shuning uchun ham o'sha Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Alhamdulillahi Robbil alamin boshlansa, Fotiha surasi, Suriya Alhamd deb qo'yadi oddiy xalqimiz. Alhamdulillah, Allohga shukr deganimiz o'ta chuqur mazmunga ega ibora bu. Inson shukr deyotganda Allohdan roziligi, hayotidan roziligi, hamma narsadan roziligini o'z ichiga oladi. Qanoatni agar eshitirishimiz mavzusi bilan gapiradigan bo'lsak, qanoat bu rozilik. Bugun rozilik so'zini ko'p ishlatamiz. Qanoat bu rozilik, boridan rozi bo'lish. O'ziga berilgan ne'matdan, o'ziga yozilgan rizq nasibadan ko'rinishda bo'ladimi, yurishda bo'ladimi, turishda bo'ladimi? Demak, shunday yozilgan ekan, demak, taqdirimda shu bitilgan ekan deb rozi bo'lib yashash. Mana bu e'tiqod, ya'ni fiqhdagisi. Fiqhdagi qanoatni gapiradigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ridan to'g'ri balki fiqh bilan bog'lamasmiz-u, ammo mashhur hadislar bor. Alloh taolo shunday bandani rahmatiga olsinki, samhan deb keladi. Sotganda ham olganda ham bari keng bo'lsa. Fiqhda qanaqa qanoat bo'lishi mumkin savdo sotiqda? Olasiz, sotasiz, ketasiz, lekin bevosita to'g'ridan to'g'ri fiqh masdur-ku, balki bu ibora, bu hadis oldi-sotdi masalasida, oilaviy munosabatlar masalasida qanoat qayerda ko'rinadi desa, o'zgani haqqi o'ziga o'tib ketishdan ehtiyot bo'lish. O'zi haqqi o'tib ketsa ham, shunaqa insonlarimiz ko'p, o'zi haqqi o'tsa o'tadi, birovniki menga o'tmasin deydi. Ana shu muomala masalasidagi qanoat, o'zgalarni haqidan qattiq ehtiyot bo'lish, o'zini haqqi muayyan darajada o'tib ketib qolsa ham rozi bo'lishda ko'rinadi. Mana bu juda kerak masala, oilaviy munosabatlar masalasi. Bugun fiqh, oila bu fiqh, ya'ni shariat
4: nikoh bor edi, aka-uka o'rtasidagi munosabat, ota-ona bola o'rtasidagi munosabat, qarindosh-urug' o'rtasidagi munosabatlarda eng kerak xususiyat bo'lyapti. Men uni to'yiga bor xizmat qildim, u men to'yimga kelmadi. Men aytgan joyga bordim, u meniki kelmadi degan gina qudratlar. Xafagarchiliklar. Bir inson bilan shu yerda munosabatda edim, men ismi sharifini aytmayman, balki eshitsalar o'zlar to'g'richunarlar meni hozir oshkor qilmayman, o'zimiz ishxonamizda bo'layotgan gap. Bundan bir necha yil oldin bo'lgan gap. Yaxshi munosabat yuridikdi, qo'yimga taklifnoma berdilar, to'y qilayotganlar. Mayli, hurmat qilib olib qoldim. Men real bo'lgan gap endi. Bir necha yil oldingi gap. Hozir bu yerda ishlamayaptilar, akademiyada boshqa ishga o'tib ketdilar. Balki men radio orqali eshitayotgandirlar. Endi shunaqa sharoit to'g'ri keldi, boradigan sharoit emas. Sezdim, o'zgarib qoldilar. Taklif qildim, bormadi deb. Endi to'g'ri, aytilgan joyga borish fiqhda sunnat. Imkoniyat bo'lsa borish sunnat bo'ladi. So'z olsam sunnatlarni aytgan joyga borar ekanlar. Sunnat edi borish, afsuski nasib qilmadi. Ammo shunday muomala o'zgaryaptiki, hatto borib izohimni berishga imkoniyatim bo'lmayapti. Telefon qilib tushuntirib qo'ysa, telefonlari yo'q menda. Tushunyapsizmi? Ya'ni amaliy munosabatlarimizda bugun qanoat juda muhim masala. Masalan, ehson qilayotgan odam dastxon yozyapti, taklifnoma tarqatyapti. Kimi qolganlardan xafa bo'lmaslik. Yaxshi gumonda bo'lish. Shunaqa bahs ko'tarilib qolsa aytaman. Kim borib to'rda o'tirib taom yeb ketish kim xohlamaydi? Men xohlamayman deyman, ammo osmon va yer qattiq deymiz, taqdir deymiz. Kundalik vazifalar, topshiriqlar ijro orqasidan chopasida yeta olmay qolasiz. Hammaga ham borib ulgura olmay qolasiz. Ha? Ana shu oilaviy munosabatlarimizda, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi masalada qanoat bugun juda kerak bo'lyapti. Yoki er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda o'zini fazilatli ko'rib qo'yadi erkak kishi ayolni kamsitishni boshlaydi. Men ko'p ish qilyapman, oilam uchun bu ish qilmayapti. Yo, qanoat qilib qo'yavering. Taqdirga rozi bo'lib qo'yavering, do'stim. Allohni yozgani shu ekan, taqdir ekan. Ayolingiz sizdan ko'ra oilaga kam jon kuydiryapti. Yoki aksincha bo'ladi. Ayol kishi ko'p jon kuydirsa, erkak kishi jon kuydirmaydi. Misol. Shunda boya aytayotgan gapmi? O'zini haqqi munosib ado qilinmayotganiga sabr qilsa yaxshi. Bari kelli mana shu bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda aka-uka qarindoshlari o'rtasidagi munosabatlarda buni haqqi uncha ado qilinmayapti, u ado qilyapti haqlarini. Ana shunda qanoat qilsa, rozi bo'lsa, sabr qilsa juda go'zal bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu murojaat qilib, qarindoshlarim men bilan aloqa qilmayapti, jabr qilyapti desam Rasululloh, yo sen aloqani davom ettirgin deganlar. Sizlarga rahim vojib masalada. O'rtadan bugungi kunda qanoat oilaviy munosabatlarda gina kudrani olib tashlashdi. Aka-uka bilan xafalashib qolyapti. Ha, ukam menga munosib muomala qilmadi. Meni qadrimi bilmadi, meni haqqimni joyiga keltirmadi. Xo'p, olib tashlay shu gina. Men aka-ukalar o'rtasida oilaviy munosabatlarda birorta odam orzu qilmasa kerak, akamni haqqini yulib olaman, ukamga tajovuz qilaman. Hech kim niyat qilmaydi, ammo insonmiz. Bugun kechirimli bo'lish haqida ko'p gapirgim keladi menga qolsa. Kechira olishimiz. Bugun shunday bir taraqqiyot davrida yashayapmizki, bitta qo'ng'iroq qilsak, ovqatni olib beryapti haligi yetkazib berish xizmatlari. Yetkazib berish xizmatlari hatto bozori o'rnini bosib kelyapti hozir. Marketplace chiqyapti mana, katta-katta nomi chiqqan. Qilasiz, buyurtma qilasiz, uyda hamma narsa bir qiziqda bir. Aytgan narsangiz kerak bo'lsa, uygacha muhoyo qilib beryapti. Harakatga o'rin qolmayapti. Bozorda yurardik, sarson bo'lib bir narsani topa olmasdan. Kirasiz, internetdan topasiz, kerak bo'lsa chet eldan olib kelib beryapti. Ko'z ochib ko'rmagan, bizda hali bo'lmagan narsalarni olib kelish. Shunaqa bir farovonlik, imkoniyatlarni kengayganman. Demoqchi emasman, hamma boy bo'lib ketdi demoqchi emasman. Ammo farovonlik nuqtai nazarda. Maktab o'quvchisining qo'lida ham hali qimmat telefoni bo'lishi bugun, oddiy telefon emas. Eng oddiy kam oylayotgan ishchi ham qo'liga o'sha Android tizimni tutib olgani masalan. Qiynalyapman dediki, qo'ldagi telefoni ham kichkina pulam masalan. Farovonlikni aytmoqchiman. Farovonlik juda rivojlandi. Nima yetmayapti desa, munosabatlardagi qanoat yetishmayapti-da. Kechirim yetishmayapti. Bu fiqhda. Endi axloq masalasida, ruhiy tarbiya masalasida. Ruhiy tarbiya masalasida ham dunyoga yondashuv masalasida ham xuddi birinchi gapimga bog'lanib ketadi bu fiqh bilan. Balki eshituvchilar orasini ajratib berishar menga. Mana bu yerda fiqh mutaxassis bo'lsa, mana bu yerda axloq, shariya masala bu yerda tugayapti, munosabatda mana bu yerda ichki dunyo boshlanadi. Bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Qanoat aqidada, qanoat fiqhda, qanoat amaliyotda o'zi ajratib olish qiyin. Bir-biriga uchalasi bog'liqda bo'ladi. Bitta islom ta'limotini bir bo'limlari hammasi bir-biriga bog'liq. Ba'zi ajrata olmay qolamiz, qaysi biriga kiradi. Dunyoga yondashuv masalasida qanoat nimada ko'rinadi desa, albatta men yutishim kerak, men g'olib chiqishim kerak, men haqqimni hech kimga berishim kerak emas degan bir e'tiqodda dunyoga qarashni olib tashlash masalasida. Mayli menga yetmay qolsa boshqaga yetibdi-ku. Oila masalasida, mayli men qiynalayotgan bo'lsam farzandim, mana bizda xalqimiz kuchli bu masalada. Men qiynsam ham bolam yaxshi yashaydi, mana shu qanoat. O'ziga qiyinchilik ro'y ko'radi, farzandiga baxt ro'y ko'radi. Ammo barcha munosabatlarda shunaqa yondashuv bo'lganda edi. Nima qilib bo'lsa ham o'zim haqimni yulib olamanmas, yo'q. Mayli, meni haqim ketsa ham, birovning haqqi menga o'tib qo'yib aytadigan gapim. Boshqaning haqqi menga o'tmasin masalasi. Boshqadan o'zini inson kamtar olishi. Shuning ham dinimiz ko'rsatmasida etilgan dunyo masalasida o'zidan kamroq kishiga qarab ibrat oling. O'zidan boyga qarab turib, anu boyib ketdi, anu mendan o'tib ketdi, anu mendan kuchayib ketdi, rivojlanib ketdi, men qolib ketdim desa odam juda qattiq yanishar ekanda. Shunaqa bo'lishim kerak degan yondashuv. Dunyo masalasida masalan shu mashhur hadis aynan qanoatni o'zi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan shunday mashhur rivoyat bor, hadis bor. Men ko'p misol keltiraman. Toshkentdagi shu oq masjid, minor masjidini mashhur masjid deb kirishga yozib qo'yilgan. Katta qilib man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Sizlardan kimki o'z o'rnida eson-omon uyg'onsa, kechqurun uxlashga joy topolmayotgan odamlar bor yer yuzida. Bir kechalik uyquni topolmayotganlar bor, sarsonmi? Shukrki O'zbekistonda yo chet ellarda ko'ramiz hali. Uysiz, joysiz, o'sha mashhur g'arbning eng mashhur kinolaridan bittasi, men o'zim hurmat qiladigan, hatto tavsiya qiladigan Baxt ortidan filmi, Will Smithni asosiy rolda o'ynagan. Bu filmni muallifi hozir hayot, Chris Garner degan shaxs, milliarder. 80-chi yillardagi qiyinchilik hayotini kitobga yozgan, u kino qilib ishlagan. Bitta epizodi bor. Kechasi yotishga joy topolmasdan metroni yuz qo'lini yuvadigan sanuzilda uxlaydi kechasi bolasi bilan. Ja ko'zga yosh keladi. Demoqchimanki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, kimki o'z o'rnida, o'z to'shagida eson-omon uyg'onsa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi, tan joni sog' bo'lsa, kasallikdan xavotir bo'lmasa, chunki kechqurun yotib ertalab turmayotgan qancha insonlar bor. Kechqurun uxlaydi, ertalab tura olmaydi. Uyqu o'lim mukasi deyiladi. Uyqusi ketib qoladiganlar bor. Yoki uxlab ertalab og'ir kasal bilan uyg'onadiganlar bor. Kechasi bilan uxlolmay chiqadiganlar bor. Kechasi bilan darddan ingrab chiqadiganlar bor. Kechqurun uxlab ertalab sog'lom turish shunaqa katta baxtda. Muafan fi jasadihi. Statistikani qarasangiz, yer yuzida kechasi qancha odam vafot etadi? Uyquga ketadi. Ba'zilari og'ir kasallik ushar, ya'ni masalan deb bo'ladi. Ba'zilari shifoxonada bo'ladi. Ba'zilari kasallik tufayli bo'ladi va ba'zilari yaqinda ham eshitdik, bir mashhur inson o'tdilar. Amakisini o'g'li, mana eshitayotgan bo'lsa bilyapti, amakisini o'g'li efirni chiqib ketyapti. O'zi menga davo qiluvdi deyapti. Men davolovdi deydi. Amakim o'g'li deydi. Bir mahallada yashaydi shekilli yonmayo. Menga davo qilib kechqurun o'zi ketib qoldi uyquda. Ertalabga o'zim ishonmayapman deyapti misol. Shuncha uyg'onish o'zi qanchalik baxt. Eson-omon turish o'zi qanchalik baxt ertalab. O'zini uyda uyg'onish, o'zini to'shagida uyg'onish, xotirjam uyg'onish va وعنده قوت يومه bir kunli rizq nasibasi bor, ertaga yo'q, bugunga yetarlisi bor. Deylik masalan, O'zbekistonda bir kunga qancha ketadi? Agar taomxonada o'rtacha taom narxi 30 ming, 35 ming bo'lsa, bitta ovqatlanish, bir kunda shu mahalla ovqat narsa qolib 100 ming ketadi. 100 ming puli bor xolos, bir kunlik ovqati o'ziniki. Bir shaxsga nisbatan aytayapman, oilaga nisbatan emas, buni to'g'ri tushunsa eshituvchilar. Kannama hadira dunyo bi hadafiriha dedilar. Unga butun dunyo kulib boqibdi. Eshitirishdan oldin talabalar bilan shu haqda suhbatlashdik. Har biringiz bir milliarder qatorida sizlar nomini aytib milliarderlarni. Sen kulishdimaga qarab, yoshlar. Nimaga? U katta baxtku bu. Hadisda kelyapti. Butun dunyo kulib boqibdi. Butun boyligi bilan kulib boqibdi. Nimaga? Shu ne'matga erisha olmayotganlar bor-da, ularga qarab turib aytamiz-da. Kechasi yotishga uy topolmayotgan, qiynalib qayerlardir uxlayotgan insonlar. Uxlasa ham ertalab tura olmayotgan, uxlasa ham kasal, kasalxonada uxlayotgan, shifoxonada uxlayotgan, og'ir ahvolda yana masalan uxlayotgan insonlar bor-ku. Ertalab turishga ko'zi yetmayotgan yoki dunyoni qaysidir urush nuqtalarida uxlolmayotgan kechasi tinch. Uxlasa ham qattandir o'q kelish xavfidan xavotir oladigan, qattandir bomba tushib qolishdan xavotir oladigan. Uxlash baxti, ertalab turish baxti va bir kunlik ne'mat bo'lish baxti. To'g'ri, kimdir meni eshitsa aytishi mumkin, kichkina pulga odam rozi bo'lish kerakmi? Ba'zilar e'tiroz bildirishadi, domlalar qanoatga, sabrga ko'proq chaqiradi. Dinni mohiyatda shu turibdi-da. Buni menga o'xshagan mutaxassis o'ylab topayotgani, sabrli, qanoatli, shukrona qiladigan gapni men o'ylab topayotganim yo'q-da. Islomning mohiyatda shu turibdi. Siz boshlayotgan hadis qanoat bitmas tuganmas boylik, qanoat bitmas tuganmas xazina. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ibrat bo'ldilar bunda. Oylab qozon qaynamasdi. Xurmo bilan suv edi. Hazrat Umarlar yig'lab yuborgan yotgan joylarini ko'rib, qattiq to'shakda yotganlarini ko'rib, ey falonchi falonchilar qanaqa zo'r yashayapti. Dunyodagi mashhur o'sha boylik egalar, davlat egalarini aytib, Rasululloh shunaqa uxlaysizmi, shunaqa qiyin ahvolda deb turib misol. Bir kuni Jaloliddin Rumiy, men shu voqeani juda yaxshi ko'raman, bu o'rni keldi hozir shu mavzuga oid. Turmush o'rtoqlariga aytdilar. Onasi bor, qarangchi. Uyda yegulik va onasi bormikin, qorin ochdi, inson qorni ochadi. Onamiz bordilar-da, hech narsa topa olmay keldilar. Rumiy hazratlari hayron bo'ldilar. Hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. non, qotgan non, yo'q, hech narsa yo'q. Boring, qarang-chi, meva sabzavot bordir. Olma, uzum, qato, yo'q, hech narsa yo'q. Qayta-qayta so'radilar, hech narsa yo'qmiz, hech narsa yo'q. Savol qayta-qayta so'raldi. Bu voqeani birinchi eshitgan odam Ruminiyada ishlasa yo'qligini biladi, qorni ochganini biladi, bir narsa qidirayotganini biladi, lekin oxiri juda ham ajoyib. Tugashi, voqea tugashi. Hech narsa yo'qligini bilib, Janodir Rumiy hazratlari to'liq shunga iqror bo'lgandan keyin bitta so'zni aytdilar. Alhamdulillah bizni uyimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyiga o'xshab dedilar. Bir kun bo'lsa ham Rasulullohga o'xshab yasharkan mana bir sunnatga erishdik dedi onasi. Qaray, bir kun bo'lsa ham payg'ambarga o'xshab yasharkanmiz edi vordilar.
5: Qanoat qilganliklar.
4: Buni yaxshi mulohaza qiling buni. Biz qanchalar o'zimni nafsimga aytaman, qanchalar noshukur, to'ymas, ochko'z. Yana deyuradi nafsimiz. Bu narsalarga erishamiz, yana oxiri bormikan buni? Orzu havas degan bir iboramiz bor-da, shuni bir cheki bormikan, nuqtasi bormikan. Bir kuni bir Toshkentdagi mashhur to'xonalarda o'sha to'yda o'tiribmiz. Mana sinfdoshim Umar Rizo bo'lsa, hadib ko'rishmaymiz to'yda, menga qarab aytyapti. Said Afzal do'stim, ha, amirlar, xonlar orzu qilib erisha olmagan sharoitda ovqatlanamiz dedi. O'ylab qarasam to'g'ri gapirdi. Buxoro amiri haqida ko'rgan otaxonadan eshitganman. Yurganda chang bosib qolardi nimasi. Aravasi changda yurardi. Cho'poni changda yurardi, ikkita odam ko'tarib yurardi. O'sha yani, ayollarni ham o'sha Yevropa millatlarida etagini ko'tarib olish kelinlarni loy bo'lmaslik uchun, chang bo'lmaslik uchun kelib chiqishi yani, ikkita odam etagini uzun qoladi, ko'tarib yurishga majbur misolda. Hozir hamma yo yaltirab ko'chalarimiz chiroyli bo'lib, Abdulla Qodiriy ko'chasidan yursa xuddi o'rmonda ketayotgandek, Iso Alleyada yursak bir o'rmonga tushib qolgandek bo'lyapmiz. Hamma yo yashillashib boryapti, daraxtga kiryapti, ko'chaga kiryapti. Havo masalasi, ekologiya masalasi, hamma sohaga e'tibor qaratayotganiga o'zimiz shohidmiz. Shuning uchun borini boricha qabul qilib, qanoat masalasida e'tiqod nuqtai nazaridan ham inson taqdirga rozi bo'lishi, ayniqsa oilaviy munosabatlarimizda, aka-uka o'rtasida, qarindosh o'rtasida, mayli men ko'proq mehnat qilsam qila qolay, mayli Alloh menga shunday go'zal oila beribdi, shunday bir go'zal akamni beribdi, bitta kamchiligini kechira qolay, shunday ukam bor ekan, bir aqlli dono, endi bir kamchiligi bo'ladi, iloji yo'q, bir qamchi yetmas bo'ladi degan hazil gaplarimiz bor, 99 bo'lar, 101 bo'lib qolar, bo'lib turadi shunaqasi hayot, hadeb 100 bo'lavermaydi raqam deb turib, agar qanoat qilib rozi bo'lsak, qarindoshlarimizdan rozi bo'lsak, qo'ni-qo'shnilarimizdan rozi bo'lsak, oilamizdan rozi bo'lsak, hammasidan rozi bo'lsak, ana keyin Allohni roziligini umid qilamiz-da. Ha, urfga kirdi, xursandman, sizdan Alloh rozi bo'lsin deydi. Rahmat shunaqa deyotganiga. Lekin savol bergim keladi, sen o'zing Allohdan rozimisan? Rozi bo'lsak, baxt bo'lar ekan, farovonlik bo'lar ekan. Qanoatlik bo'lsak, rivojlanish bo'lar ekan, yuksalish bo'lar ekan. Yaratgandan rozi bo'lsak, biz avvalambor, keyin u bizdan rozi bo'lar ekan-da. O'zidan rozi bo'lmasdan turib, yana rozilik masalasi, Alloh rozi bo'lsin deysiz, hali o'zingiz rozi emassiz-ku. Allohdan rozi bo'lsangiz, sizni shunday go'zal yaratganiga, jannat makon yurtda o'sayotganingizga, shunday bir go'zal aka-uka, oila farzandlar, yori do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar berganiga rozi bo'lib turib, roziman desa, o'sha Fozil Qorakani mashhur rivoyatlari bor. Tavsiya qilaman eshitib ko'rishni. Ko'rgan kunimdan roziman, hayotimdan roziman degani masala yechim topadi, voqeada bir mushkul voqea, kasallik yechim topadi. Ana shunda kasalliklar shifo topadi. Ana shunda mushkullarimiz oson bo'ladi. Ana shunda har xil muammolarimiz bartaraf bo'ladi. İçte norozilik, o'zaro norozilik kelishmovchilikni keltirib chiqardi, ziddiyatni keltirib chiqardi, fayz barakani ketkazadi. Shuning uchun qanoat tuganmas xazina. Amanna va sadaqna. Shubhasiz. Qanoatli bo'lish, rozi bo'lib yashash, boshqalarni ham roziligiga ahamiyat qaratish atrofdagi eng katta boyligimiz. Baxtimiz, saodatimiz, qanoat nafaqat bu dunyoni tuganmas boyligi, balki oxiratda ham yaratganning huzuridagi eng ulug' mukofotlarga olib boruvchi go'zal insoniy fazilat, eng go'zal hissiyotlardan bittasi.
5: Rahmat ustoz, darhaqiqat dastur avvaldan boshlab ta'kidlab o'tganingizdek, qanoat kishiga bitmas tuganmas xazina, bitmas tuganmas ma'naviy ozuqa beradi. Va shu fursatda dasturimizga yakun yasaymiz. Insonlarimizga, yurtdoshlarimizga, tinglaganlarga amal qilishlikni hamda mana shu dasturlarimizdan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosa olishlikni so'rab qolamiz. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Aholi eng ko'p yashaydigan hududlar reytingida Namangan shahri 731.13 ming nafar aholi bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarni Samarqand shahri va Urgut tumani egallagan. Shuningdek, kuchli o'nlikdan Andijon shahri, Denov, Olmazor, Pastdarg'om, Yunusobod, Shayxontohur va Asaka tumanlari ham o'rin olgan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar qilinganidek, Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida turizm sohasiga investitsiyalar mavzusida panel sessiya bo'lib o'tdi. Unda investorlarga mamlakatimiz turizm tarmog'iga sarmoya kiritish bo'yicha yangi imkoniyatlar taqdim etildi. Bugungi kunda turizm O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakatga 5.3 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 37% ko'pdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining turizm bo'yicha bergan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston turistik oqim o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoning top 5 davlatlari qatoriga kirgan. Biz soliq imtiyozlari, subsidiyalar, imtiyozli moliyalashtirish va davlat xususiy sheriklik mexanizmlari orqali investitsiyalar uchun qulay sharoitlar yaratmoqdamiz, dedi O'zbekiston Respublikasi Turizm Qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov.
1: Bizni asosiy ko'radigan bu forumdan maqsadimiz, demak, xalqaro investitsiya forumini turizm bu bir bo'lagi va yuqori templar bilan hukumat tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirishga berayotgan e'tibori avvalida xorijiy hamkorlarni mahalliy tadbirkorlarimiz bilan birgalikda ushbu investitsiyalarga hamohang ravishda tegishli turizm obyektlarini barpo etilishi, turizm zonalarini qurilishini jadallashtirish va bizni tarixiy shaharlarimizga kelayotgan sayyohlar oqimini butun mamlakatimiz bo'ylab taqsimotini to'g'ri rejalashtirishdan iborat. Oxirgi 2-3 yil ichida har bir hududda deyarli turizm zonalari bo'yicha alohida direksiyalar tashkil etilib, alohida hududlar ajratib berilgan. Ushbu hududlarda har bir viloyatimizda ushbu jarayonlar davom etyapti. Bu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan 2030 yilgacha 20 million sayyoh olib kelish va ularni O'zbekistonda yuqori sharoitlarda sayohatlarni tashkillashtirish uchun olib borayotgan harakatlar.
0: Sessiya ishtirokchilari turizm infratuzilmasini rivojlantirish, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda mamlakat iqtisodiyotining eng tez o'sib borayotgan sohalardan biriga xalqaro kapitalni jalb qilish istiqbollarini muhokama qilishdi. Muhokamaning markazida nuqtaviy turistik tashabbuslardan tizimli investitsiya loyihalariga o'tish masalasi bo'ldi. Bunda turizm hududlarini rivojlantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Turizm qo'mitasi infratuzilmani rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abrorxon Munavvar ning qayd etishicha
2: davlat rahbarimiz tomonidan e'lon qilingan o'sha strategik soha yo'nalishidagi turizmni rivojlantirish masalalariga urg'u berilmoqda. Tadbir doirasida Turizm qo'mitasi Investitsiya va sanoat savdo vazirligi bilan hamkorlikda xorijiy davlatlar bilan ko'plab kelishuvlarga erishildi. Jumladan Xitoy Beijing korporatsiyasi bilan salohiyatli turizm hududlarini hamkorlikda loyihalashtirish, Rossiyaning Arxitekturna gradatsiyasini Paltar kompaniyasi bilan birgalikda qo'shma loyihalar amalga oshirish, investorlarni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish va hududlarni kompleks master rejalashtirish yo'nalishlarida hamkorliklarga erishilmoqda. Yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, yangi mehmonxona brendlari tashabbuskorlar tomonidan qo'shimcha O'zbekistonga xorijiy brendlar olib kirish yuzasidan ko'plab kelishuvlarga erishildi.
0: 2030 yilgacha turizmni rivojlantirish strategiyasiga ko'ra, turistlar oqimini 20 million kishiga yetkazish bilan bir qatorda turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSh dollaridan oshirish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, turistlarning mamlakatda o'rtacha bo'lish muddatini 7-8 kunga

0: cha uzaytirish va bir turist hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajatni hozirgi 415 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollargacha yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun transport aloqalarini yanada kengaytirish, zamonaviy mehmonxona va servis infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, mayiz turizm, gastronomik, ekologik ziyorat, kinoturizm va lyuks turizm kabi yuqori daromadli segmentlarni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.
1: Sizlarga donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 18-23 avgust kunlari Germaniyaning Aachen shahrida ot sportining konkur yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Xalqaro ot sporti federatsiyasi mazkur musobaqaning saralash davri bo'yicha yakunlarini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Abdurahmon Abdullayev hamda Bekzod Qurbonov dunyo birinchiligida qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Chavandozlarimiz jahon chempionatida 155 va 160 sm balandlikdagi to'siqlardan sakrash bahslarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Bavariya klubi Ismoil Saybari bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Fabrizio Romano xabar berdi. Myunxen klubi marokashlik futbolchining transferi uchun PSV'ga taxminan 55 million yevro to'laydi. Ikkala klub Marokash futbol federatsiyasining roziligi bilan Saybari va Bavariyaning tibbiy jamoasi tibbiy ko'rik uchun AQShda uchrashadi. Ismoil jahon chempionatining birinchi turida Braziliya terma jamoasiga qarshi o'yinda gol urishga muvaffaq bo'lgandi.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Bir yigit adashib qoldi cho'lda, yarim kechqurun. Nima qilishini bilmay, qayga borishini bilmay adashib qolgan. Ey, shuni qarasa bir yorug'lik ko'rinibdi-yu. O'sha yorug'likka qarab borib, bir cho'ponning uyi ekan, darvozasini taqillatibdi. Cho'pon chiqib, "Assalomu alaykum, mehmon keling. Nima xizmat?" desa, "Uzr akajon, adashib qoldim. Bir kecha yotgani joy bering, adashib qoldim." desa, "Bo'ldi, gapi yo'q. Joy beraman. Uzr, kechirasiz, sizni tanimadim. O'zingizni shunday tanishtiring." desa, "Ya, meni tanimadingizmi?" deb. "Yo'q, hamma O'zbekiston terma jamoasining hujumchisi Igor Sergeyev bo'laman-ku" debdi. Cho'pon yotib olib kulayotganmish. "Sergeyevman" deydi. "Tochi Sergeyevmisan san?" "Ha." "Voy, Sergeyevman" deydi. "Aniq Sergeyevmisan?" "Ha." "Aka, nimaga kulyapsiz buncha?" desa, "Manga qara, san Sergeyev, Sergeyevman deysan, darvozani qanday topding?" deymish.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda birinchi sinfga onlayn qabul boshlandi. Migratsiya agentligi rahbariyati bilan bog'liq ma'lumotlarga huquqiy baho beriladi. Yevropa ittifoqi Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyani ilk bor 1 yilga uzaytirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelekom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirmanchi-iyundan O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Arizalarni soat 10:00 dan boshlab May Maktab UZ va MyGov.uz orqali topshirish mumkin. Maktabga 2019-yil 31-dekabrgacha tug'ilgan, 7 yoshga to'lgan bolalar qabul qilinadi. Qabul 2 bosqichda bo'lib o'tadi. 20-iyun, 30-iyul mikrohudud bo'yicha, 1-31 avgust mikrohududdan tashqari maktablar uchun. 2026-2027 o'quv yili da 1-sinflarga 795 mingdan ortiq bola qabul qilinishi rejalashtirilgan. Migratsiya agentligi ijtimoiy tarmoqlarda rahbariyat va xodimlarga nisbatan tarqalayotgan ma'lumotlarning bir qismi haqiqatga to'g'ri kelmasligi, tekshirilmagani va bir tomonlama talqin qilinayotganini bildirdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda agentlikning xalqaro qidiruvdagi sobiq xodimi tomonidan idoraning sobiq va amaldagi rahbarlariga nisbatan turli ayblovlar bildirilgan edi. Agentlikka ko'ra, bu holatlar yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tekshiruv va tergov ishlari olib borilmoqda. Yakuniy xulosalardan so'ng huquqiy baho beriladi. Fuqarolardan faqat rasmiy manbalar va ishonchli dalillarga tayanish so'raldi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish va obro'ga putur yetkazuvchi axborotlarni e'lon qilish uchun qonunchilik asosida chora ko'rilishi ta'kidlandi. Yevropa ittifoqi sammitida Rossiyaga qarshi sanksiyalar muddatini ilk bor 6 oy emas 1 yilga uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Qaror yaqin vaqtda Yevropa ittifoqi kengashi tomonidan rasman tasdiqlanishi kutilmoqda. Kelishuvga Vengriya veto qo'ymagani sababli erishildi. Mamlakatning yangi bosh vaziri mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, sammitda Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha deklaratsiya qabul qilinib, uni Yevropa ittifoqining barcha 27 a'zosi ma'qulladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12,58 so'm 45 tiyin, yevro 13,818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi. Qiymatxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik, telefon o'ynaydi deb. Va hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi, xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlab yuboradi. Shu balo bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholleyib o'rganyapti Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz, kallasini ko'tarmasmiz telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim." Choyini ichib yotibdi. "Oyijon, men keldim, oyijon, men keldim." Qayerda yursan bemahal debdi. Hali yigit hamsiga kel. Oyijon, men armiyadan keldim, oyi. Tusoqnoq, qachon ketding, bolamdirmi? Shu darajada be'etibor bo'lib qoldik. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim, bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yiga taklifnomani Telegramdan tashlabdi. Mana oqibat. Mana bopladim. 100 dollarni rasmga oldim da Telegramdan tashlabdi. Ko'rgan bo'linglar, zo'r ekan. Sizlar ham shuna qilishyaptimi? Siraz javob keldi. Nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdim. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan. 3 minutdagi zvonok chalyapti. Chiqsam turibdi. O'rtoq ko'ynim bo'lmadi, keldim deydi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon urilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Korrupsiyaga qarshi yangi usulda davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhit va o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent metrosi, Chorsu bozori, Registon majmuasi, Labaxovuz va ichki qala kabi tarixiy maskanlar alohida e'tirof etilgan. Muallifning fikricha, o'zbek xalqining samimiy mehmondo'stligi mamlakat bo'ylab sayohatni yanada unutilmas qiladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashda uning oldini olishga qaratilgan yangi profilaktik mexanizm yo'lga qo'yildi. Shu maqsadda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalarida tashriflar tashkil etilmoqda. Ilk tashrifda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda kadastr agentligi xodimlari ishtirok etdi. Ular muassasa faoliyati bilan tanishib, korrupsiya uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan uchrashdi. Uchrashuvda mahkumlar korrupsiyaning hayoti, oilasi va obro'siga yetkazgan salbiy oqibatlar haqida so'zlab berdi. Bunday tashriflar keyinchalik korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan boshqa idoralar xodimlari uchun ham o'tkaziladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan navbatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC motor mahsulotlariga taalluqli bo'ladi. Qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi 2024-yildan buyon Xitoydan import qilinadigan to'liq elektr avtomobillarga ham qo'shimcha boj qo'llab kelmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 18-23 avgust kunlari Germaniyaning Aachen shahrida ot sportining konkur yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Xalqaro ot sporti federatsiyasi mazkur musobaqaning saralash davri bo'yicha yakunlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Abdurahmon Abdullayev hamda Begzod Qurbonov dunyo birinchiligida qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Chavandozlarimiz jahon chempionatida 155 va 160 santimetr balandlikdagi to'siqlardan sakrash bahslarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Bavariya klubi Ismoil Saybari bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda Fabritsio Romano xabar berdi. Minxen klubi marokashlik futbolchining transferi uchun PSV'ga taxminan 55 million yevro to'laydi. Ikkala klub Marokash futbol federatsiyasining roziligi bilan Saybari va Bavariyaning tibbiy jamoasi tibbiy ko'rik uchun AQShda uchrashadi. Ismoil jahon chempionatining birinchi turida Braziliya terma jamoasiga qarshi o'yinda gol urishga muvaffaq bo'lgandi.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent investitsiya forumida 43.2 milliard dollarlik kelishuvga erishildi. 8 ta ixtisoslashtirilgan tibbiyot markaziga narxlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ko'rsatma berildi. O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron bitimiga munosabat bildirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
2: CA Store.
3: Garzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

askerlikni yumshatish, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni tiklash yo'lidagi muhim diplomatik yutuq sifatida qayd. Uzoqni ko'ra bilishi alohida e'tirof etildi. Tinchlik yo'lidagi barqaror yechim uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu muhim o'zaro anglashuvga erishish uchun zarur sharoitlarni shakllantirishga hissa qo'shgan Pokiston va Qatarning katta hissasini, shuningdek, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va boshqa mintaqaviy hamkorlarning sa'y-harakatlari

0: 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi va xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlisi yuqori saviyada o'tkazildi. Forumda 102 davlatdan 10409 nafar ishtirokchi, jumladan 3802 nafar xorijiy mehmon qatnashdi. Tadbir doirasida 79 turli formatdagi uchrashuv va sessiyalar tashkil etilib, ularda xalqaro hamkorlik va investitsiya masalalari muhokama qilindi. Xorijiy investorlar kengashining yalpi majlisida mamlakat investitsiya muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan takliflar va tashabbuslar ko'rib chiqildi. Forum yakunlariga ko'ra, umumiy qiymati 43.2 milliard dollar bo'lgan 166 investitsiya kelishuviga erishildi hamda ularni amalga oshirish bo'yicha alohida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shuningdek, sanoat ko'rgazmasi doirasida 42 mahalliy korxonalar ishtirokida 10 milliard dollarlik loyihalar taqdim qilinib, xorijiy investorlar bilan samarali B2B muzokaralar o'tkazildi. Raqobat qo'mitasi 8 respublika va hududiy ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazida o'rganishlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida ayrim holatlarda tibbiy xizmatlar tariflarini shakllantirish bo'yicha belgilangan talablarga to'liq rioya etilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan markazlarga tariflarni amaldagi tartib asosida qayta shakllantirish va narxlarni maqbullashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar narxlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilib, vakolatli davlat organlariga taqdim etiladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 22 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi, taklif qildim.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Yakshanba kuni soat 19:00 tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni kutganlar. Har doim mana shu sanalarda, mana shu kunlarda harakat qilamiz sizni quvontirishga. Jonli ijro ijrochilarini, xonandalarimizni, xohu professional san'at, madaniyat vakolati bor, diplomli kishi bo'lsin, xoling havaskor kishi bo'lsin, yoshidan qat'iy nazar, qayerda istiqomat qilishidan, qaysi millat bo'lishidan, qadrdorlarimiz qatorida biz bilan oriyat dono bilan baqamti gaplashib, uchrashib turganlar qatorida undan bundan so'rab, surishtirib, taklif qilayotgan holatlarimiz ko'p. Bugungi mehmonimizni bir necha marotaba o'zim ko'rib, kuzatib, Toshkent viloyatini, Parkent tumanini bir necha yig'inlarida birga bo'ldim. Navbatchilik qildik birgalashib deydi. Biz boshlovchi bu xonanda o'zini guruhi bilan va menga juda ma'qul bo'lgan, manzur bo'lgan, har ko'rganimda, ketayotganimda, qaytayotganimda, yomayon gaplashib o'tirganimizda bir piyola choy oldida ham chiqasiz, qachon kelasiz degan gaplarni gapirib yurganman. Endi bu yigit ham juda ijodkor. Bir tushib ketsa kalendar bilan

0: vaqti bo'lmaydi. Ozgina bo'sh bo'lgan paytda amallab vaqtini topib taklif qilamiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi bir ijro namunalari bor. Parkatlik xonanda Otabek Boqiyev. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling, xushvaqt bo'ling.
0: Bugun birga yaratamiz hammani. Xuddi o'sha yerda qanday muhit bo'lsa, radioda ham shunday bo'lish kerak. Bilaman, hayajonlanamiz, odamlar ko'p. 39 million xalqimiz orasida qaysidir qatlami tinglayotgandir, eshitayotgandir. Hayajonni ozgina yengib, o'zimiz yayrab maza qilsak, xalq ham tinglovchilar ham maza qiladi. Otabekning yonlarida jo'r bo'ladigan sozandalar guruhi, doirada Ro'zmatjon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yonlarida urma cholg'u bor, udarni deydi, tokli bu. Shohjahon, xush kelibsiz. Oq u qora klavishlar oq u qorada Ulug'bek akamiz, assalomu alaykum. Juda odob, axloq kirib kelishlarini qo'llari ko'kslarida Bahodirga qayqa borish kerak, nima qilish kerak qilib baraka toping. Solo gitarada Sardor akamiz, assalomu alaykum. Va g'ijjak skripka deymiz, Xayrli akamiz jo'r bo'ladilar. Bu yerda bitta doiramiz rostakam ekan. Elektronga ulanmagan, qolganlari biz tok bilan, elektron bilan ulab harakat qilamiz ijrolarni ta'minlashga. Yana bir ukam shogirdim bor, Doniyor degan, mana chap tomonimda o'tiribdilar o'sha. O'zlari ham otalari ham tovushlarimizni chiroyli qilib zeri zavallarni berib turadigan ukalarimdan biri. Bugun harakat qilamiz, ozgina bizga yordamga shay bo'lib turibdi. Demak, Otabek bizda birinchi jonli boshlanadi, keyin qo'ng'iroq, boshqa savol javoblarda yana sekin-sekin navbati bilan ketaveramiz. Nima aytamiz birinchi qo'shiq?
1: Birinchi qo'shig'imiz shu marhum san'atkorlarimiz, ustozlarimiz qo'shiqlaridan.
0: Aha.
1: Paporik deyamiz.
0: Ha, yig'ma, paporik qilib aytilgan bir necha ustoz san'atkorlar qo'shiqlaridan ozgina-ozgina yangiraydi. YouTube kanali orqali to'g'ridan to'g'ri tasviri ko'rishinglar mumkin. Kuzatib tursanglar bo'ladi o'sha yerdan, bir-birimizni ko'rib turamiz. Yozsanglar ham o'sha yerga yozasizlar, men o'sha yerdan o'qib ketaman. Qulay bo'ladi shunda o'qishimiz bizga. Yozuvlarda nima tilak, nima izhor, nima savol bo'lsa, mana shu YouTube kanalga yozasizlar. Xalfana Otabek Boqiyev deb yozsanglar, to'g'ridan tasvir bor, ko'rib turasizlar. Tayyor bo'lsak, diqqat. Boshlaydik, marhamat.

0: Yashi, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklam bor, ana undan keyin davom etamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat Donada xalfana dasturi, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz parketlik xonanda, havaskor xonanda Otabek Boqiyev. Endi ozgina tanishtiruv bo'lsa, o'zimiz haqimizda Otabek asli qayerlik, parket qayerdan? Nima degan savollar yurtdoshlarimizga muloqot uchun osonroq bo'lishi uchun tarjimai holda.
4: Aha. Hammaga nabar assalomu alaykum. Men shu Parkent Toshkent viloyat Parkent tumanida Sanganak qishlog'ida tug'ilganman. O'qituvchi oilasida.
0: Aha.
4: Shu san'atga havas qilganmiz. Dadam san'atkor bo'lgan, birinchi ustozim otam bo'ladi.
0: Aha.
4: Otamiz bo'ladi birinchi.
0: Lekin hech qayerda keyin musiqiy maktab ularda o'qimadingizmi?
4: Yo'q.
0: O'qimadingiz. Musiqa maktabi, san'at madaniyat konservatoriya, Yunsir Ajabiy otamizdan o'rganib, yoshligimizdan qo'shiq kuylab kelganmiz.
4: Xalq xizmatida.
0: Xalq xizmatimiz. Va sekin-sekin mana hozir ham ijrolar o'sha mukammallashib boryapti. Meni qiziqtiradigan holat, qachon ko'rsam boshlasam ustozlarning hammasini qo'shig'ini ayta oladigan yigitsiz. Mana hozir ham popori dedik, bir necha ustozlarning qo'shiqlari ketma-ket yangiradi. Bu ko'pchilik quvontiradi. Chunki o'tib ketgan oramiz yo'q kishilarni baribir eslaymiz. Bitta qo'shiqchi 4-5 ta qo'shiq o'tdi. Shuning ichidan baribir falonchi-falonchi-falonchidan ijrolari edi-ku degan narsa baribir eslaymiz-da, eslab o'tamiz. Bu juda yaxshi holat. Keyingi umri bardavom degan gaplar bor, o'tib ketgan hofizlarni xonandalar deydi. Mana siz havaskor bo'lib turib, hech qayerda o'qimagan, san'at bo'yicha o'qimagan yigit, lekin xalq ichida yurib, undan o'rganib, bundan o'rganib. Kimgadir ustoz tushga shogird tushganmisiz?
4: Otabek Muhammadzoq.
0: Otabek Muhammadzoq shogird hisoblanasiz. A ular u yoqda, siz bu yoqda-yu. Qanaqa bog'lanib turasiz?
4: Shu san'atlarga xilos qo'yganman.
0: Ha. Nima aytsanglar, darrov aytasizmi?
4: Aytamiz.
0: Nima yangi aytsanglar, bu yoqda yangi chiqish kerak, parketda ham chiqish kerak. Bog'lanib turasiz, gaplashib.
4: Hurmatimiz baland.
0: Ha, gaplashib turasiz, bog'lanib turasiz.
4: Bog'lanib.
0: Yig'inlaringizga kim xizmat qildilar? To'ylaringizda Otabek Muhammadzoq olib keldingiz ustozingizni.
4: Ha.
0: Va yayradingiz, maza qildingiz. Juda ham yaxshi. Ustozingiz ham zo'r yigitlar. Tabriklaymiz ularni ham unvonlari bilan qutlab qo'ygan dursiz. Xizmat ko'rsatgan artist sizga unvonlarga sazovor bo'ldilar. Xo'p, qo'ng'iroq bor 71-203-65 qisqa londa gaplashsak, Otabek Boqiyev havaskor xonanda parketdan bizning oldimizda jonli ijroda turibdi. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodir aka, Buxorodan hakimman.
0: Labbay.
5: Rahmat, dasturni tinglayapman, zo'r bo'lyapti. Otabek akaning qo'shiqlarini tinglab nolalarda Oxunjon Madalifni nafaslarini sezdim. Ilohim shu ustozlarni yo'lini bersin. Savolim shunday iborat ediki, san'atdan tashqari hobbingiz ham bormi? Imkoniyati bo'lsa dastur davomida Oxunjon Madalifni yurak qo'shig'ini aytib bering. Oldindan rahmat.
0: Xo'p, bo'ladi, salomat bo'ling. Imkoniyatimizdan kelib chiqamiz. Dastur so'ngiga qadar imkoniyatdan, vaqtimizdan, soatimizdan rejaga qaraymiz. Ulgursak, vaqt ketsa, albatta ijro qilamiz. San'atdan boshqa nimaga qiziqadi bu yigit deb so'rayaptilar.
4: San'atdan boshqa sport?
0: Sport bilan shug'ullanadi. Nima sport turi? Shaxmatmi?
4: Yo'q.
0: Yugurishmi? Futbolmi?
4: Fitness zalga boraman.
0: Ha, fitness. Kerakmi bizga? Sog'liq uchun?
4: Sog'liq uchun kerak.
0: Ha, qaddi-qomat tushib turishga, ovozga bo'lgan foydasi, nafasga bor. Foydasi bor, foydasi bor, to'ppa to'g'ri foydasi bor. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay. Eshitamiz.
6: Alo.
0: Eshitamiz, labbay.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Yaxshimi, ishlayapsizmi, charchamay, bo'tmishlar.
0: Rahmat.
6: Biz ham Toshkent viloyati Parkent shahridan Abdurashid bo'lamiz, tanigan bo'lsangiz.
0: Labbay Abdurashid aka, xo'p.
6: Assalomu
4: alaykum.
6: Yaxshimi, ishlayapsizmi, charchamay, ovozingizdagi ovoz qo'shilib, hamki san'atkorga tansiyonlar yo'lini bersin hammasiga.
4: Rahmat, sağ bo'ling.
0: Tobashaq tursangiz bo'ladi, ko'rib tursangiz bo'ladi, nafaqat eshitish mumkin, YouTube kanalda ko'rish mumkin. O'sha parket tilida yozishyapti, Bahodirga qayerga kiraylik deb yozishyapti menga. YouTube ga kirasiz, Xalfana Otabek Boqiyev deb yozsangiz bo'ldi, unaqa murakkab joyi yo'q. YouTube Otabek Boqiyev desiz, biz shunday qilib belgilab qo'ydik, ko'rsatib turadi. Ko'rasiz tasvirni. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
7: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
7: Yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi?
0: Rahmat.
7: Assalomu alaykum. Ustozim.
0: Ha, labbay, ayting.
7: Ha, mehmonlar yaxshimisizlar? Chashmaga keldingizmi?
0: Rahmat.
7: Endi Oskar televizor atkaz qo'ydingizlar, eshityapdik. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bu ustozoda shogirdimiz qayerda o'qigan? Shularda bir ma'lumotlarni eshitmadik. Imkon darajasida bir qaytaruvsa yaxshi bo'lardi. Abdug'ani bobo qarshilarda.
0: Rahmat Abdug'ani bobo. Sol kechroq qo'yibsiz radioni. Hozir aytib o'tdi Otabek. Maktabdan keyin faqat xalq xizmatida yuribmiz. Hech qayerda o'qimaganman. Havaskorman. Ota kasb bizga. Otamiz hofiz edilar. Biz ham shularning ketlaridan kelyapmiz dedilar. Hech qayerda san'at bo'yicha, musiqa, boshqa ijro bo'yicha hech qayerda o'qimagan. Lekin ijodni, havasni mana shu ijodga aylantirib, qo'shiq kuylab kelayotganlarimiz qatorida. Omadini bersin, navbatdagi ijro. Butun qo'shiq kim?
4: Butun qo'shiq.
0: Ha.
4: Shu ustozimiz, marhum san'atkorga ham dadamni ustozlari bo'ladi. Rustam Qori Tursunov.
0: Rustam Qori Tursunov ijrolaridan.
4: Meni eslagin.
0: Oh, zo'r, zo'r, zo'r. Meni eslagin. Eshitamiz. Kuz yillari yaproq to'ksa, ha? Marhamat.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shoubasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Korrupsiyaga qarshi yangi usulda davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi oriyat donoda jonli tasvir, jonli muloqot. YouTube kanali orqali tasvirni ko'rib turibsizlar. Qo'ng'iroq qilish uchun 71 203 1065 yozuvlar, savollar bo'lsa shu yerga yozing, YouTube ga yozing, shu yerdan to'g'ri o'qib ketamiz. Bizga qulay holat bo'ladi shunda. Qo'ng'iroq bor, assalomu alaykum, labay.
2: Assalomu alaykum, bahodir. Assalomu alaykum, mehmonimiz. Oriyat donolari. Bahodir, sizga rahmat shunaqa noyob iste'dodlarni topib kelayotganingizga. Yurtni elni ichidan chiqib kelgan mana shunday xavotirlarda bir narsalar bo'ladi-da.
0: Aha.
2: Bularni ayrim mutaxassislar bilsa, agar Ali Kamol Darahimov do'shat etadigan bir hofizimiz ham bor va olib kelgan so'zni xursand qilarlar, ko'p kelarlar xalqimizga.
0: Abduvoris Qodirov.
2: Bularda ham xudo bergan dovush bor ekanki, haligi o'zbekchasiga bilmayapman nima deyilishida tomoqlarda xirib borda haligi. Xudo rahmat bir oxirgi madaliyatda bo'ladi shunaqa bo'lsa. Endi faqat Otabek mana hamma bo'lmasinlar bir yaxshi mutaxassis ustoz bilan ishlashlari kerakda ovoz bo'yicha. Yana ham zo'r bo'ladi. Hozir ham zo'r, yana ham zo'r bo'ladi.
0: Yashang, xo'p bo'ladi.
2: Rahmat, e'tibor uchun rosa mazza qilyapsiz.
0: Rahmat, rahmat. Sizlar mazza qilsanglar biz xursand bo'lamiz. Xo'piz ham mazza qiladi shunda. San'atkorlar ham mazza qiladi. Jonli shunisi bilan jonlidi, Otabek. Panogramma ishlatganmiz, to'y qachonmi yo'qmi?
3: Ishlatamiz.
0: Ishlatasizmi?
3: Va joy kelgan.
0: Joy kelganda shunaqa joy bo'lib qoladi-da. Bilasan, so'rab qoladi, darro chalib ketolmay qolam, boshqa bo'ladi.
3: Ha,
0: lekin kam bo'ladi-ku. 15% 10% qancha? 5%.
3: 15%.
0: Ha, 15%. Parkatni xizmatlari boshqacharoq-ku. Toshkentda to'yga qaraganda boshqacha. Vahli boshlanadi. Xo'pis bechara ham vahli kelish kerak. Peshinda keyin to'rda o'sha to'rasizlarmi? 3tami? 5ta kelin kelyapti-ku hozir. Ha, lekin unaqa. Biz ham shoshib qolamiz, ulgurmayman men. 5ga 5ta kelin keladi dedi. Yo'q deyman, ishonmayman. 5ta keladi, aka, vahli kelin. Borsam xo'pislar allaqachon ko'chib kelgan, 10-15 ta shular aytib bo'lgan.
3: Boshqasi bo'lgan.
0: Ha, shunaqa bo'lgan vaqt shunday holatlar uchratamiz. Keyin ayollar darodaro ketib qolishadi. Ani qolgan aka xolli yana qolishadi.
3: Shinavandalar.
0: Ha, shinavandalarga yana aytish kerak bo'ladi. Va ular hamma narsani so'rab yuboradi. Ularga farqi yo'q. U biladimi, u bilmaydimi, u farqi yo'q. Falonchidan bittasi bo'lsa, ha, sherikadan bo'lsa, komandadan bo'lsa, undan bo'lsa aytaveradi ular.
3: Qo'limizdan kelguncha
0: aytib beramiz. Ha, qo'lingizdan kelguncha harakat qilib harakat qilasiz. Yana bitta qo'ng'iroq, keyin jonliga o'tamiz. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Xayrli oqshomlar.
0: Salomat bo'ling, labbay.
4: Men Buxoro shahridan Olimjon akaman.
0: Labbay, eshitamiz.
4: Xonandaga savollarim bor edi.
0: Bittasini ayting.
4: Birinchi savolim, siz ilk qo'shig'ingizni kimga eshitirasiz? Ilk qo'shig'ingizni demoqchi bo'lgan kim eshitadi birinchi bo'lib?
0: Tushunarli, rahmat, salomat bo'ling. Birinchi ijro qilingan qo'shiq mualliflik bo'lsa kim tekshirib beradi? Kim nazorat qiladi? Ustozga yuborasizmi? Uyda eshitishadimi? Bolalar bilan muhokama qilasizmi?
3: Shu o'zimiz tasdiq. Bolalar bilan muhokama.
0: Bolalar bilan muhokama qilamiz.
3: Qilamiz.
0: O'tirib bo'lsam to'g'rilaymi? Bular hammasi yoningizdan bilan mana shu guruhda yoningizda sastab shu. Necha yildan beri?
3: Bir 15
0: yil. Almashmadimi bular? 15 yildan beri birgami hammasi? Demak, qism yaxshi ekan-da. Bo'lmasa allaqachon chiqib ketgan bo'lardi bular. Yo'q, shaharga kelgan bo'lardi bular. Barakalla, barakasini bersin. Ijro. Nima aytamiz?
3: O'zimizni qo'shib aytamiz.
0: Ha, mualliflik.
3: Mualliflik.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Ya barakalla, yashang, salomat bo'ling. Qisqa reklom bor.
1: Oriya donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Otabek Boqiyev Oriyat Donoda tezkorlik bilan yuramiz. Vaqtdan, fursatdan yutish uchun jonli ijrolarni eshityapsizlar, tomosha qilyapsizlar YouTube kanalda. Juda manzur bo'lyapti, juda ma'qul bo'lyapti qo'ng'iroqlardan. O'zimiz ham yayrab o'tiribmiz, joy-joyga qo'yib ijrolarni, qo'shiqlarni, qaysi nimani ijro qilishi mana reja-reja qilib ijro qilib beryapti. Barakalla. Zo'r bu o'sha yerda toblangani, jonli ijroni ichi toblangandan dalolat. To'y hashamda ham shunaqa, tadbirda ham shunaqa. Joyini bilmasangiz yutqizdingiz, joyini bildingiz yutdingiz. Qayerda qanday psixolog ruhshunos bo'lib ketganda bular kim oldi borib aytishi biladi. Shunga o'xshab u yerga kelgan birrovlardan bilib olganda bular birrovchilar kelib nosh birib ketishadi-yu. Deymiz to'rda kelib hech narsasi qolamiz-ku. Shunga o'xshab qo'ng'iroq bor 71-203-65 labbay. Assalomu alaykum. Labbay.
4: Bahodir aka yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Ishlaringizga rivoj.
0: Rahmat.
4: Shu otamiz do'stimizda bir qo'shig'i bor edi, bir kambag'alni yurak yo'mini bir o'shani ham aytib bersin.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p, men harakat qilaman vaqtdan yutishga, juda bo'lsa to'rt qator bo'lsa ham, chunki biz hozir reja qilyapmiz. Biz butun ustozim Otabek Muhammad Zohid, ustozim aslidan do'stim deb e'lon qildi. Shulardan bitta bitta ijro qilmasa shogirdligi qayerda qoldi? Hozir aslida ham yozyaptilar, men ham eshityapman deb. Men yuborib qo'ydim, shogirdi shu yerda o'tiribdi. Yuborib qo'ysam eshityapman deb yozib qo'yibdilar. Mana unga ham xushyor bo'lamiz. Ulgurmadim Muhammad Zohidga yuborgani, lekin dumaloqchani jo'natib qo'yaman. Bog'lanib turamiz doim. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Labbay.
5: Assalomu alaykum, mehmonlar. Samarqand shahridan Faxriddin aka bo'laman.
0: Labbay.
5: Otabekjon, qo'shiqlarni eshityapmiz. Juda ham yaxshi, a'lo darajada. Kelajakda ijodingizga omad tilab qolamiz. Yashanglar, baraka topinglar. Bahodirjon, sizga ham kattakon rahmat tashkil qilib berganingiz uchun.
0: Rahmat, rahmat, Bahodir aka, salomat bo'ling. Ana endi qo'shiq o'tsak bo'ladi. Otabek Muhammad Zohiddan ijrolaridan ijro qilamiz ustozimizdan. Marhamat.

0: yashang, barakalla. Ofarin, tasanno, sallamno deydi-yu. Azgina vaqtimiz qoldi, lekin 3 daqiqalik. Nimadirlar bo'lsa aytib ketaylik. Otabek Muhammad Zohiddanmi, Asidda kadammi, Nurda kadammi? Foydalanaylik. Ozgina bo'lsa ham mayli. Ikkita hopizdan bo'lsa ozginadan.
1: Kambag'al
0: ha, so'ragan, hozir so'rashsa, xo'p bo'ladi. 3 daqiqa vaqtimiz bor. Butun bo'lsa, ozgina aytib bersangiz. Marhamat.

0: Rahmat, salomat bo'ling. Meni boshqa gapim yo'q, sizlarga aytadigan qo'shiq bilan munosib javoblar bo'ldi. Men juda xursand bo'ldim bugungi ijrolardan, bugungi jonli muloqotlarimizdan. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim yoningizda mana shu yigitlar bo'lsin.
1: Ketma-ket
0: qo'ng'iroq qilganlarga hammalarga rahmat. Tilaklar izhorlar tinglovchilarga.
1: Tinglovchilarga hamma muxlislarimiz sog' bo'lsin. Bizni taniganlarga Parkentga alangali salom. Bizimiz majbu Otabek Boqiyev nomidan oila a'zolarimga, otamon ham sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Hozir eshitib o'tirishdi uyda, xonadonda, radio baland qilingan hovlida hamma eshityapti. Otaxonga rahmat, onaxonga rahmat shunda farzand tarbiya qilganinglar uchun. Sog' bo'linglar. Xayr, omon bo'ling.
2: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhit va o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek,

0: doiralarda tashriflar tashkil etilmoqda. Ilk tashrifda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda kadastr agentligi xodimlari ishtirok etdi. Ular muassasa faoliyati bilan tanishib, korrupsiya uchun jazo o'tayotgan shaxslar bilan uchrashdi. Uchrashuvda mahkumlar korrupsiyaning hayoti, oilasi va obro'siga yetkazgan salbiy oqibatlari haqida so'zlab berdi. Bunday tashriflar keyinchalik korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan boshqa idoralar xodimlari uchun ham o'tkaziladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan albatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC motor mahsulotlariga taalluqli bo'ladi. Qayd etilishicha, Yevropa ittifoqi 2024-yildan buyon Xitoydan import qilinadigan to'liq elektr avtomobillarga ham qo'shimcha boj qo'llab kelmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC chempioni 37 yoshli amerikalik Jastin Gedje yaqin vaqtlarda aralashaki kurashlardagi faoliyatini tugatishni rejalashtirayotgani haqidagi savolga javob berdi. Hozircha yana jang qilishni rejalashtiryapman. Ichimda hammasi tugadi degan hissiyot yo'q degan Gedje. Braziliya milliy jamoasi vinger Rafinha son orqa qismi mushagidan qayta jarohat oldi va katta ehtimol bilan ushbu mundialda jamoasiga yordam bera olmaydi. Futbolchi ushbu jarohatni guruh bosqich 2-chi tur doirasidagi Gaitiga qarshi o'yinda olgan. 40-chi daqiqada Rafinha maydonga o'tirib qolgan va almashtirishni so'ragan. Shundan so'ng unga tibbiy shtab yordami kerak bo'lgan. Keyinchalik Braziliya futbol konfederatsiyasi vingerning jarohat olganini tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, gap son orqa qismi mushagining qayta shikast lanishi haqida ketmoqda va shu sababli futbolchining mundial qolgan o'yinlarda ishtirok etishi deyarli imkonsiz.
2: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan bahs-

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholisi soni qariyb 38.4 million kishiga yetgan. Aholi eng ko'p yashaydigan hududlar reytingida Namangan shahri 731.3 ming nafar aholi bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarni Samarqand shahri va Urgut tumani egallagan. Shuningdek, kuchli o'nlikdan Andijon shahri, Denov, Olmazor, Pastdarg'om, Yunusobod, Shayxontohur va Asaka tumanlari ham o'rin olgan.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга, Узбекистан! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30-chi iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Bu dafa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova ijro etgan asarlardan

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga MyUzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Avval xabar qilinganidek, Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida turizm sohasiga investitsiyalar mavzusida panel sessiya bo'lib o'tdi. Unda investorlarga mamlakatimiz turizm tarmog'iga sarmoya kiritish bo'yicha yangi imkoniyatlar taqdim etildi. Bugungi kunda turizm O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakatga 5.3 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 37%ga ko'pdir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining turizm bo'yicha bergan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston turistik oqim o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoning top 5 davlatlari qatoriga kirgan. Biz soliq imtiyozlari, subsidiyalar, imtiyozli moliyalashtirish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali investitsiyalar uchun qulay sharoitlar yaratmoqdamiz, dedi O'zbekiston Respublikasi Turizm Qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov.
1: Biz asosiy ko'radigan bu forumdan maqsadimiz, demak, xalqaro investitsiya forumini, turizm forumini, turizm bu bir bo'lagi va yuqori templa bilan hukumat

0: bu davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan 2030 yilgacha 20 million sayyoh olib kelish va ularni O'zbekistonda yuqori sharoitlarda sayohatlarni tashkillashtirish uchun olib borayotgan harakatlar.
1: Sessiya ishtirokchilari turizm infratuzilmasini rivojlantirish, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda mamlakat iqtisodiyotining eng tez o'sib borayotgan sohalardan biriga xalqaro kapitalni jalb qilish istiqbollarini muhokama qilishdi. Muhokamaning markazida nuqtaviy turistik tashabbuslardan tizimli investitsiya loyihalariga o'tish masalasi bo'ldi. Bunda turizm hududlarini rivojlantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Turizm qo'mitasi infratuzilmani rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abrorxon Munavvar qayd etishicha
2: davlat rahbarimiz tomonidan e'lon qilingan o'sha strategik soha yo'nalishidagi turizmni rivojlantirish masalalariga urg'u berilmoqda. Tadbir doirasida turizm qo'mitasi investitsiya va sanoat savdo vazirligi bilan hamkorlikda xorijiy davlatlar bilan ko'plab kelishuvlarga erishildi. Jumladan Xitoy Beijing korporatsiyasi bilan salohiyatli turizm hududlarini hamkorlikda loyihalashtirish, Rossiyaning arxitekturna gradatsiyasini Paltar kompaniyasi bilan birgalikda qo'shma loyihalar amalga oshirish, investorlarni jalb qilish, investitsiyalarni jalb qilish va hududlarni kompleks master rejalashtirish yo'nalishlarida hamkorliklarga erishilmoqda. Yana qo'shimcha qilib aytish kerakki, yangi mehmonxona brendlari tashabbuskorlar tomonidan qo'shimcha O'zbekistonga xorijiy brendlar olib kirish yuzasidan ko'plab kelishuvlarga erishildi.
1: 2030 yilgacha turizmni rivojlantirish strategiyasiga ko'ra turistlar oqimini 20 million kishiga yetkazish bilan bir qatorda turizm xizmatlari eksportini 6 milliard AQSh dollaridan oshirish ham asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, turistlarning mamlakatda o'rtacha bo'lish muddatini 7-8 kungacha uzaytirish va bir turist hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajatni hozirgi 415 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollargacha yetkazish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun transport aloqalarini yanada kengaytirish, zamonaviy mehmonxona va servis infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, mayiz turizm, gastronomik, ekologik ziyorat, kinoturizm va lyuks turizm kabi yuqori daromadli segmentlarni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12058 so'm 45 tiyin, yevro 13818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Оно радиосы тақдим етеді. Сейшанбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңғы қысылтып ерәрсіз, а?
2: Мухаббат Юлдашева. Филчаның ойысы. Yaqinda dunyoga kelgan mittigina filcha jajji oyoqchalari bilan kichik-kichik qadam tashlar, sira oyisiga yetib yura olmasdi. Filchaning oyisi esa to'dadoshlardan ortda qolishayotganidan xavotirlanib, o'g'lini shoshirardi. Bolajonim, tezroq yura qolgin. O'rmonga yetib olsak keyin xohlaganingcha dam olaverasan.
3: Oyjon, oyoqchalarim charchadik deyishyapti, qarang, ana, charchadik deyishyapti,
2: deb nolidi filcha.
3: Iltimos, men uchun emas, oyoqchalarim uchun ozgina dam olaylik.
2: Filchaning oyisi pastga egilib, xartumi bilan o'g'lini boshini siladi. Filcha keltagina xartumini tepaga ko'tarib, chaqqonlik bilan oyisini xartumidan ushlab oldi. Shu zahoti u charchog'i yo'qolganini sezdi-da, oyisining xartumini qo'yib yubormay, bildirib olib ketdi. Shu payt ancha ilgarilab ketgan fillar to'dasi to'xtadi. Jajji filchaning nazarida hatto uzoqdan ham tog'dek bo'lib tuyulayotgan ulkan fillar esa ona bolani yetib olishlarini sabr-toqat bilan kuta boshlashdi. Aziz bolajonlar, ertagimiz sizga yoqdimi? Ana endi siz ham jajjigina filchaga o'xshab, oyjoningizni mahkam bag'ringizga bosing-da, shirin tushlar ko'ring.

نخل كزم يولين جمختل قاشم جا كلب هرجل أنا من

0: FM 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. The New York Times O'zbekistonning turistik salohiyatiga yuqori baho berdi. Yevropa ittifoqi Xitoy gibrid avtomobillarga yangi boj joriy etishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz vatandoshlar, Oriyo Dono radiosi hamda Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi yana efirda. Alloh taolo insoniyatni behisob ne'matlar bilan siylagan. Ushbu ne'matlarga shukr va boriga qanoat qilish solih insonning fazilatlaridandir. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanoat yo'q bo'lmaydigan boylikdir deb marhamat qilganliklardan qanoatning mo'min kishi uchun nechog'lik zarur ekanini bilish mumkin. Qadrli yurtdoshlar, dasturimizning bu sonini qanoat tuganmas xazinadir mavzusiga bag'ishladik. Bugungi mehmonimiz esa O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti, sevimli ustozimiz Said Afzal domla Sayjalol bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men hoyam mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.
2: Ustoz, dasturimiz avvalida bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. O'zi qanoat haqida dinimizning mo'tabar manbalarida qanday ma'lumotlar kelgan?
3: Albatta, islom dini ta'limotining markazida turuvchi masalalardan bittasi o'zi qanoat. Islom aqidasida ham bu haqda ma'lumotlar bor. Islom aqidasida bu haqda ko'rsatmalar bor. Islom fiqhida ham muayyan darajada ko'rsatmalar bor, shariat masalalarida, e'tiqod masalalarida. Qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada ham qanoat eng ustuvor fazilatlardan turadi. Ya'ni e'tiqodda qanoat tushunchasi bor. Kundalik hayotda fiqh masalalarida, savdo-sotiq masalalarida, insonlar bilan muomala masalada qanoat masalasi bor va axloqda ham ruhiy tarbiya, insonning ichki dunyosi, qalbi, yuragi, olamga yondashuvi, hayotga yondashuvida ham qanoat bor. Ya'ni biz bilamizki, islom dinlari asosan 3 qism. Oddiy musulmon kishi bilish kerak bo'lgan. Birinchisi aqida, e'tiqod masalalari, Allohni tanish, farishtalar, qiyomat, har bir mu'minni masalan janozasida qatnashish degan masala aqidaga kirgan. Musulmon kishini hurmatini joyiga qo'yish masalasi va hokazo. Ikkinchisi fiqh, amaliy masala, ibodat masalalari bo'ladi. Mana hozir o'zbekistonlik hojilarimiz qaytayotgan paytda bu dastur yozilyapti. Efirga uzatilguncha qaytib qolsa ham kerak. 2-iyundan 19 yilgacha bu yil mana 15 ming hojimiz juda go'zal shaklda hajni ado qildilar. Haj bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, savdo sotiq, nikoh, oila masalalari bo'lsin. Mana shu fiqhga oid qanoat masalasi ham bor. Va qolaversa, axloqda, ruhiy tarbiyada, insonning qalbidan kechadigan kechinmalar masalasida, olamga munosabat masalasida ham qanoat bor. Barchasi qanoat bor. Agar ruxsat bersangiz, uchalasi ham izohlab bersam. Dinimizda qanoat nima? E'tiqoddagi qanoat qayerda ko'rinadi? Aqida masalasida qanoat bor deyapman men. Eshitayotgan odam hayron bo'lishi mumkin. Qanoat bu fazilat, qanoat bir xislat, qanoat nima degan? Qanoat boriga qana rozi bo'lish. Qona degani shundan to'liq to'kis bir insonni rozi bo'lishi. Bir holatdan insonni rozi bo'lishi bu qanoat. Aqidada qayerda bor, e'tiqodda qayerda borsa, aqidada taqdir masalasi bor. Allohga iymon, farishtalarga iymon, payg'ambarlarga iymon keltiramiz, kitoblarga iymon keltiramiz, oxirat kuniga iymon keltiramiz, qiyomatdan so'ng ham tirilishi va yaxshilik va yomonlik Alloh tomonidan taqdirlanishiga iymon. 6-chi farz. 7-chi farz, 7-ta farz bo'lganda esa qaytirilish iymon masalasida. Iymon masalasi ham ustuvor farzlar. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga 5-ta ustuvor masala qatorida 6-chisi taqdirga rozi bo'lish masalasi. Yaxshilik va yomonlik bo'ladimi? O'zining xayolida bunga bir yaxshilik yetyaptimi, bir yomonlik yetyaptimi? Nima bo'lsa ham, bu barchasi taqdir bilan bog'liq ekanligi. Allohni o'sha yozib qo'ygan taqdiriga bog'liqligini inson his qila olishi. Va 7-chi farz o'lgandan so'ng qayta tirilish deyapmiz. Mana shu o'ylab qarasak, tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'p ziddiyatlar qanoatsizlikni ortdan kelib chiqadi. Aynan shu e'tiqod masalasini ham to'g'ri tushunmaslik, taqdir masalasi. Dunyoda juda ko'p ziddiyatlar inson o'ziga berilganiga qanoat qilmasdan, qayerda yaratildi? Dunyoning bir chekkasida yaratildi. Deylik, tabiiy jihatdan og'irroq bo'lgan joyda dunyoga kelib qoldi. Muntazam issiq yoki muntazam sovuq. Qanoatli bo'lsa aytadi, yaratgan mana shu yerda to'lishimi iroda qilibdi cho'llar o'rtasida yoki deylik, o'rmon o'rtasida yoki qattiq sovuq Antarktida, Arktika deymiz, sovuq o'lkalarda. Demak, bu menga yozilgani shu ekan, taqdirim shu ekan. Mayli, shunchalik inson bo'lib tug'ilganimga shukr, dunyoni ko'rsatganiga shukr. Deb xotirjam shukr tuyg'usi bilan hayot kechiradi. Dinimizda shukr juda katta o'rin egalik, shukr masalasi va qanoat shu bilan bog'liq bevosita. Shukr haqida ko'p gapiramiz, xalqimiz juda shokir. O'tirsa ham, tursa ham alhamdulillah deydi, shukr deydi. Taomdan keyin shukr deymiz, boshqadan keyin shukr deymiz. Shukrki, yurtimiz aholini orasida juda keng yaxshi yoyilgan. Musulmonlarimiz uni yaxshi anglashadi. Shukr fazilatini, mohiyatini. Qanoat shunga bog'liq-ku. Ya'ni inson qayerda yaratiladi, qaysi holda yaratiladi, ko'rinishi qanaqa, rangi qanaqa, qanday holatda dunyoga keladi, taqdirda bitilgan hamma narsaga inson rozi bo'lib yashashi. Xo'p, men aytayapman, mana shu taqdirni tushunmaslik, Allohning taqdiriga iymon keltirdim deganli bilan besabrlik, norozilik ko'p ziddiyatlarga sabab bo'ladi deyatganim, qiyin sharoitda yashayotgan odam yaxshi sharoitda yashayotganini ko'rganda yomon fikrga ketib qolmasligida. Nega u bog'ni o'rtasida tug'ildi-ku, men cho'l o'rtasida tug'ildim? Nega u boy xonadonda tug'ildi-ku, men otam kambag'al? Eng ko'p ijtimoiy ziddiyatlarni kelib chiqishi, nega u farovon yashash kerak, badavlat yashash kerak, men o'zi qiynalib yashashim kerak degan savollar qanoatsizlikni baholaymiz. E'tiqoddagi qanoat bu taqdirga rozi bo'lish bilan. Inson qayerda, qanaqa yaratildi, qaysi holda yaratildi, qaysi shaklda yaratildi, Allohni qanaqa holda yaratgan bo'lsa, shunisiga rozi bo'lib turib, undan keyin rozi bo'lgandan keyin shukronalik paydo bo'ladi. Shukr, shukr desa-yu, tilida, dilida, fe'lida agar ichki norozilik bo'lsa, u qiyin masala. Shuning uchun ham o'sha Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Alhamdulillah robbil alamin boshlansa, Fotiha surasi, Sura Alhamd qo'yadi oddiy xalqimiz. Alhamdulillah, Allohga shukr deganimiz o'ta chuqur mazmunga ega ibora bu. Inson shukr deyotganda Allohdan roziligi, hayotidan roziligi, hamma narsadan roziyini o'z ichiga oladi. Qanoatni agar ishtirishimiz mavzusi bilan gapiradigan bo'lsak, qanoat bu rozilik. Bugun rozilik so'zini ko'p ishlatamiz. Qanoat bu rozilik, boridan rozi bo'lish. O'ziga berilgan ne'matdan, o'ziga yozilgan rizq nasibadan ko'rinishda bo'ladimi, yurishda bo'ladimi, turishda bo'ladimi? Demak, shunday yozilgan ekan, demak, taqdirimda shu bitirgan ekanim, rozi bo'lib yashash. Mana bu e'tiqod, ya'ni fiqhdagisi. Fiqhdagi qanoatni gapiradigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'g'ridan-to'g'ri balki fiqh bilan bog'lamasmizu, ammo mashhur hadislar bor. Alloh taolo shunday bandani rahmatiga olsinki, samhan deb keladi. Sotganda ham olganda ham bari keng bo'lsa. Fiqhda qanaqa qanoat bo'lish mumkin savdo sotiqda? Olasiz, sotasiz, ketasiz, lekin bevosita to'g'ridan-to'g'ri fiqh masdurku, balki bu ibora bu hadis oldi-sotdi masalasida, oilaviy munosabatlar masalasida qanoat qayerda ko'rinadi desa, o'zgani haqqi o'ziga o'tib ketishdan ehtiyot bo'lish. O'zi haqqi o'tib ketsa ham shunaqa insonlarimiz ko'p. O'zi haqqi o'tsa o'tadi, birovniki menga o'tmasin deydi. Ana shu muomala masalasidagi qanoat, o'zgalarning haqidan qattiq ehtiyot bo'lish, o'zini haqqi muayyan darajada o'tib ketib qolsa ham rozi bo'lishda ko'rinadi. Mana bu juda kerak masala, oilaviy munosabatlar masalasi. Bugun fiqh, oila bu fiqh, ya'ni shariat. Nikoh bor, etta akuka o'rtasidagi munosabat, ota-ona bola o'rtasidagi munosabat, qarindosh urug' o'rtasidagi munosabatlarda eng kerak xususiyat bo'lyapti. Men uni to'yiga bor xizmat qildim, u meni to'yimga kelmadi. Men aytgan joyga bordim, u meniki kelmadi degan gina qudratlar, xafagarchiliklar. Bir inson bilan shu yerda munosabatda edim. Men ismi sharifini aytmayman, balki eshitsalar o'zlar to'g'ri tushunarlar meni hozir. Oshkor qilmayman, o'zimiz ishxonamizda bo'layotgan gap. Bundan bir necha yil oldin bo'lgan gap. Yaxshi munosabat yuridikdi, qo'yimga taklifnoma berdilar, to'y qilayotganlar. Mayli, hurmat qilib qoldim. Men real bo'lgan gap endi. Bir necha yil oldingi gap. Hozir bu yerda ishlamayaptilar, akademiyada boshqa ishga o'tib ketdilar. Balki men radio orqali eshitayotgandirman. Endi shunaqa sharoit to'g'ri keldi, boradigan sharoit emas. Sezdim, o'zgarib qoldi. Taklif qildim, bormadi deb. Endi to'g'ri aytilgan joyga borish fiqhda sunnat. Imkoniyat bo'lsa borish sunnat bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarni aytgan joyga borar ekanlar. Sunnat edi borish, afsuski nasib qilmadi. Ammo shunday muomala o'zgaryaptiki, hatto borib izohim berishga imkoniyatim bo'lmayapti. Telefon qilib tushuntirib qo'ysa, telefonlari yo'q menda. Tushunyapsizmi? Ya'ni amaliy munosabatlarimizda bugun qanoat juda muhim masala. Masalan, ehson qilayotgan odam dasturxon yozyapti, taklifnoma tarqatyapti. Kimi qolganlardan xafa bo'lmaslik. Yaxshi gumonda bo'lish. shu naqa bahs ko'tarilib qolsa aytaman. Kim borib to'rda o'tirib taom yeb ketish kim xohlamaydi? Men xohlamayman deyman. Ammo osmon azo yer qattiq deymiz, taqdir deymiz. Kundalik vazifalar, topshiriqlar ijro orqasidan chopasida yeta olmay qolasiz. Hammaga ham borib ulgura olmay qolasiz. Va ana shu oilaviy munosabatlarimizda, qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi masalada qanoat bugun juda kerak bo'lyapti. Yoki er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda o'zini fazilatli ko'rib qo'yadi erkak kishi ayolni kamsitishni boshlaydi. Men ko'p ish qilyapman, oilam uchun bu ish qilmayapti. Yo, qanoat qilib qo'yavering. Taqdirga rozi bo'lib qo'yavering, do'stim. Allohni yozgani shu ekan, taqdir ekan. Ayolingiz sizdan ko'ra oilaga kam jon kuydiryapti. Yoki aksincha bo'ladi. Ayol kishi ko'p jon kuydirsa, erkak kishi jon kuydirmaydi. Misol. Shunda boya aytayotgan gapim. O'zini haqqi munosib ado qilinmayotganiga sabr qilsa yaxshi. Bag'ri kelli mana shu bo'ladi. Oilaviy munosabatlarda aka-uka qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarda buni haqqi uncha ado qilmayapti, u ado qilyapti haqlarini. Ana shunda qanoat qilsa, rozi bo'lsa, sabr qilsa juda go'zal bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga murojaat qilib, qarindoshlar men bilan aloqa qilmayapti, jabr qilyapti desa ham Rasululloh yo'q, sen aloqani davom ettirgin deganlar. Senga rahm vojib masalada. O'rtadan bugungi kunda qanoat oilaviy munosabatlarda gina kudrani olib tashlashdi. Aka-ukasi bilan xafalashib qolyapti. Ha, ukam menga munosib muomala qilmadi. Meni qadrimi bilmadi, meni haqqimni joyiga keltirmadi. Hop, olib tashlay shu gina. Men aka-ukalar o'rtasida oilaviy munosabatlarda birorta odam orzu qilmasa kerak, akamni haqqini yulib olaman, ukamga tajovuz qilaman. Hech kim niyat qilmaydi, ammo insonmiz. Bugun kechirimli bo'lish haqida ko'p gapirgim keladi menga qolsa. Kechira olishimiz. Bugun shunaqa bir taraqqiyot davrida yashayapmizki, bitta qo'ng'iroq qilsak ovqat olib kelib beryapti haligi yetkazib berish xizmatlari. Yetkazib berish xizmatlari hatto bozori o'rnini bosib kelyapti hozir. Marketplace'da chiqyapti mana, katta-katta nomi chiqqan. Klassiz buyurtma qilasiz uyda. Hamma narsa bir qiziqda bir. Aytgan narsangiz kerak bo'lsa uygacha muhoyo qilib beryapti. Harakatga o'rin qolmayapti. Bozorda yurardik sarson bo'lib bir narsani topolmasak. Kirasiz internetdan topasiz, kerak bo'lsa chet eldan olib kelib beryapti. Ko'z ochib ko'rmagan, bizda hali bo'lmagan narsalarni olib kelish. Shunaqa bir farovonlik, imkoniyatlarni kengaygan. Demoqchi emasman, hamma boy bo'lib ketdi demoqchi emasman. Ammo farovonlik nuqtai nazaridan. Maktab o'quvchisining qo'lida ham hali qimmat telefonni bo'lishi bugun, oddiy telefon emas. Eng oddiy kam oylayotgan ishchi ham qo'liga o'sha Android tizimni tutib olgani masalan. Qiynalyapman dedi-ki, qo'ldagi telefoni ham kichkina pulam masalan. Farovonlikni aytmoqchiman. Farovonlik juda rivojlandi. Nima yetmayapti desa, munosabatlardagi qanoat yetishmayapti-da. Kechirim yetishmayapti. Bu fiqhda. Endi axloq masalasida, ruhiy tarbiya masalasida. Ruhiy tarbiya masalasida ham dunyoga yondashuv masalasida ham xuddi birinchi gapimga bog'lanib ketadi bu fiqh bilan. Balki eshituvchilar orasini ajratib berishar menga. Mana bu yerda fiqh mutaxassis bo'lsa, mana bu yerda axloq, shariat masala bu yerda tugayapti, munosabat mana bu yerda ichki dunyo boshlanadi. Bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Qanoat aqidada, qanoat fiqhda, qanoat amaliyotda o'zi ajratib olish qiyin. Bir-biriga uchrasi bog'liqda bo'ladi bitta islom ta'limotini bir bo'limlari hammasi bir-biriga bog'liq. Ba'zi ajrata olmay qolamiz, qaysi biriga kiradi. Dunyoga yondashuv masalasida qanoat nimada ko'rinadi desa, albatta men yutishim kerak, men g'olib chiqishim kerak, men haqqimni hech kimga berishim kerak emas degan bir e'tiqodda dunyoga qarashni olib tashlash masalasida. Mayli menga yetmay qolsa boshqaga yetibdi-ku. Oila masalasida, mayli men qiynalayotgan bo'lsam farzandim, mana bizning xalqimiz kuchli bu masalada. Men qiynsam ham bolam yaxshi yashaydi, mana shu qanoat. O'ziga qiyinchilik ko'radi, farzandiga baxtroq ko'radi. Ammo barcha munosabatlarda shunaqa yondashuv bo'lganda edi. Nima qilib bo'lsa ham o'zim haqimni yulib olaman emas, yo'q. Mayli, meni haqim ketsa ham birovni haqi menga o'tib qo'yayotgan gapim. Boshqani haqi menga o'tmasin masalasi. Boshqadan o'zini inson kamtar olishi. Shuning uchun ham dinimiz ko'rsatmada aytilgan, dunyo masalasida o'zidan kamroq kishiga qarab ibrat oling. O'zidan boyga qarab turib, anu boyib ketdi, anu mendan o'tib ketdi, anu mendan kuchayib ketdi, rivojlanib ketdi, men qolib ketdim desa odam juda qattiq yanishar ekanda. Shunaqa bo'lishim kerak degan yondashuv. Dunyo masalasida masalan o'sha mashhur hadis aynan qanoatni o'zi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan shunday mashhur rivoyat bor, hadis bor. Men ko'p misol keltiraman. Toshkentdagi shu oq masjid minor masjidini mashhur masjidga kirishga yozib qo'yilgan. Katta qilib man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Sizlardan kimki o'z o'rnida eson-omon uyg'onsa. Kechqurun uxlashga joy topolmayotgan odamlar bor yer yuzida. Bir kechalik uyquda topolmayotganlar bor. Sarsonmi? Shukrki O'zbekistonda yo chet elda ko'ramiz hali. Uysiz, joysiz. O'sha mashhur G'arbda eng mashhur kinolardan bittasi, men o'zim hurmat qiladigan, hatto tavsiya qiladigan Baxt ortidan filmi, Will Smithni asosiy rolda o'ynagan. Bu filmni muallifi hozir hayot, Chris Garner degan shaxs, milliarder. 80-chi yillardagi qiyinchilik hayotini kitob qilib yozgan, u kino qilib ishlagan. Bitta epizodi bor. Kechasi yotishga joy topolmasdan metroni yuz qo'lini yuvadigan sanuzilda uxlaydi kechasi bolasi bilan. Ja ko'zga yosh keladi. demoqchiman ki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdi, kimki o'z o'rnida o'z to'shagida islomga uyg'onsa, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, tanjoni sog' bo'lsa, kasallikdan xavotir bo'lmasa, chunki kechqurun yotib ertalab turmayotgan qancha insonlar bor, kechqurun uxlaydi ertalab tura olmaydi, uyqu o'lim mukasi deyiladi, uyqusi ketib qoladiganlar bor, yoki uxlab ertalab og'ir kasal bilan uyg'onadiganlar bor, kechasi bilan uxla olmay chiqadiganlar bor, kechasi bilan darddan ingrab chiqadiganlar bor, kechqurun uxlab ertalab sog'lom turish shunaqa katta baxtda. Mu'afan fi jasadihi, statistikani qarasangiz yer yuzida kechasi qancha odam vafot etadi, uyquga ketadi. Ba'zilari og'ir kasallik o'sha reanimatsiyada deb bo'ladi, ba'zilari shifoxonada bo'ladi, ba'zilari kasallik tufayli bo'ladi va ba'zilari yaqinda ham eshitdik, bir mashhur inson o'tdilar, amakisini o'g'li, mana eshitayotgan bo'lsa bilyapti, amakisini o'g'li efirda chiqib ketyapti, o'zi menga davo qiluvdi deyapti, mani davoluvdi deydi, amakimni o'g'li deydi, bir mahallada yashaydi shekilli, yonma manga davo qilib kechqurun o'zi ketib qoldi uyquda, ertalabga o'zim ishonmayapman deyapti misol. Shuning uchun uyg'onishni o'zi qanchalik baxt, eson omon turishni o'zi qanchalik baxt, ertalab o'zini uyida uyg'onish, o'zini to'shagida uyg'onish, xotirjam uyg'onish va وعنده قوت يومه bir kunlik rizq nasibasi bor, ertaga yo'q, bugunga yetarlisi bor. Deylik masalan, O'zbekistonda bir kunga qancha ketadi? Agar taomxonada o'rtacha taom narxi 30.000 35.000 bo'lsa, bir ovqatlanish, bir kunda shu mahalla ovqat narsa, hop 100.000 ketadi. 100.000 puli bor xolos bir kunlik ovqati o'ziniki. Bir shaxsga nisbatan aytaman, oilaga nisbatan emas, buni to'g'ri tushunsa eshituvchilar. Kannama hadirat dunyo bi hadafiriha dedilar. Unga butun dunyo kulib boqibdi. Eshitirishdan oldin talabalar bilan shu haqda suhbatlashdik. Har biringlar bir milliarder qatorida sizlar nomini aytib milliarderlarni. Sen kulishdi menga qarab. Yoshlar, nimaga? U katta baxtku bu. Hadisda kelyapti. Butun dunyo kulib boqibdi. Butun boyligi bilan kulib boqibdi. Nimaga? Shu ne'matga erisha olmayotganlar bor-da, ularga qarab turib aytamiz-da. Kechasi yotishga uy topa olmayotgan, qiynalib qayerlardir uxlayotgan insonlar. Uxlasa ham ertalab tura olmayotgan, uxlasa ham kasal, kasalxonada uxlayotgan, shifoxonada uxlayotgan, og'ir ahvolda reanimatsiyada uxlayotgan insonlar bor-ku. Ertalab turishga ko'zi yetmayotgan yoki dunyoni qaysidir urush nuqtalarida uxlay olmayotgan kechasi tinch, uxlasa ham qayerdandir o'q kelish xavfidan xavotir oladigan, qayerdandir bomba tushib qolishdan xavotir oladigan. Uxlash baxti, ertalab turish baxti va bir kunlik ne'mat bo'lish baxti. To'g'ri, kimdir meni eshitsa aytishi mumkin, kichkina pulga odam rozi bo'lishi kerakmi? Ba'zilar e'tiroz bildirishadi, domlalar qanoatga, sabrga ko'proq chaqiradi. Din nima mohiyatda shu turibdi-da. Buni menga o'xshagan mutaxassis o'ylab topayotgani, sabrli, qanoatli, shukrona qiladigan gap men o'ylab topayotganim yo'q-da. Islomning mohiyatda shu turibdi. Siz boshlayotgan hadis, qanoat bitmas tuganmas boylik, qanoat bitmas tuganmas xazina. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ibrat bo'ldilar bunda. Oylab qozon qaynamasdi, xurmo bilan suv edi. Hazrat Umarlar yig'lab yuborgan yotgan joylarini ko'rib, qattiq to'shakda yotganlarini ko'rib, ey falonchi falonchida qanaqa zo'r yashayapti, dunyodagi mashhur o'sha boylik egalar, davlat egalarini aytib, Rasululloh shunaqa uxlaysizmi, shunaqa qiyin ahvolda deb turib misol. Bir kuni Jaloliddin Rumiy, mana shu voqeani juda yaxshi ko'raman, bu o'rni keldi hozir shu mavzuga oy. Turmush o'rtoqlariga aytdilar, onasi bor, qarangchi, uyda yegulik va onasi bormikan, qorin ochdi, inson qorni ochadi. Onamiz bordilarda, hech narsa topa olmay keldilar. Rumiy hazratlari hayron bo'ldilar. Hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. Non, qotgan non yo'q, hech narsa yo'q. Boring, qarangchi, meva sabzavot bordir. Olma, uzum qato yo'q, hech narsa yo'q. Qayta-qayta so'radilar, hech narsa yo'qmi? Hech narsa yo'q. Savol qayta-qayta so'raldi. Bu voqeani birinchi eshitgan odam Rumiy uyda hech narsa yo'qligini biladi, qorni ochganini biladi, bir narsa qidirayotganini biladi, lekin oxiri juda ham ajoyib. Tugashi, voqea tugashi. Hech narsa yo'qligini bilib, Jaloliddin Rumiy hazratlari to'liq shunga iqror bo'lgandan keyin bitta so'zni aytdilar. Alhamdulillah, bizning uyimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyiga o'xshabdi dedilar. Bir kun bo'lsa ham Rasulullohga o'xshab yasharkanman, bir sunnatga erishdik dedilar onasi. Qaray, bir kun bo'lsa ham payg'ambarga o'xshab yasharkanmiz deyordilar.
4: Qanoat qilganliklar.
3: Buni yaxshilab mulohaza qiling buni. Biz qanchalar, o'zimni nafsimga aytaman, qanchalar noshukur, to'ymas, ochko'z, yana deyuradi nafsimiz. Bu narsalarga erishamiz, yana oxiri bormikan buni? Orzu havas degan bir iboramiz bor-da, shuni bir cheki bormikan, nuqtasi bormikan? Bir kuni bir Toshkentdagi mashhur to'xonalar birida o'sha to'yda o'tiribmiz. Mani sinfdoshim Umar Uzoq bo'lsa, hadeb ko'rishmaymiz to'yda, menga qarab aytyapti. Said Afzal do'stim, ha, amirlar, xonlar orzu qilib erisholmagan sharoitda ovqatlanamiz dedi. O'ylab qarasam to'g'ri gapirdi. Buxoro amiri haqida ko'rgan otaxonadan eshitganman. Yurganda chang bosib qolardi, nimasi? Aravasi changda yurardi, cho'poni changda yurardi, ikkita odam ko'tarib yurardi. Yani ayollarını hem şey Avrupa milletlerde etekini kotarıp aç kelinlerini loy bulmasın için, çeng bulmasın için. Kim çıkışı yani kitap adam etekini uzun kolaydı kotarmış ki mecbur misal de. Hazır ama ya yaltıraf köçelerimiz çıralıyı buldum. Abdullah Kadiri köçesinden yürürse hudu ormanda gitetken de yürürse. Aleyye de yürürsek orman gibi çıkıyor kendini buluyoruz. Hem ya yeşilleşme bari yaptı. Darak ikili yaptı, köçek ikili yaptı. Hava meselesi, ekoloji meselesi. Hem sahaya itibar kaydetken de özümüz şahitimiz. Çünkü barını barıca kabul kılıp kanaat meselesi de itikad noktayı nazardan hem insan takdir gidiyoruz bu işe. Aynısı ailevi münasebetlerimizde. Akuka ortası, karındaş ortası. Mayli ben kubra mehnet kısam kılak alayım mayli. Allah'ım ben şundan güzel aile beripti. Şundan bir güzel akemi beripti. Bir de kemçiliğini keçirek alayım. Şundan ukem var eken bir akıllı dana. Şimdi bir kemçiliği böyledi ilacı yok. Bir kemçi yetmez böyledi hazır geplerimiz var. 99 bolar, 101 bolup kalar. Bu bir düşünün kız hayatı. Hadi 100 bolur muydu rakam? Dip durup, eğer kanaat kıp razı bulsak, kandoşurlarımızdan razı bulsak, konu koşularımızdan razı bulsak, ailemizden razı bulsak, hamasdan razı bulsak, hani ki Allah'ın razı günü ümit kıramız da. Urfke kirdi, kursam ben, sizden Allah razı olsun deydi. Rahmet, şuna kadar yetken gel. Peki, saval bir gün kere, sen özün Allah'tan razı mısın? Razı bulsak, vakt bularken, faravallik bularken, kanaatlik bulsak, rivojlanish bularken, yükselish bularken. Yaratgandan razı bulsak biz avvalan bor, keyin u bizdan razı bularken de. O'zidan razı bo'lmasdan turib, yana rozilik masalasi Alloh razı bo'lsin deysiz, hali o'zingiz razı emassiz-ku. Allohdan razı bo'lsangiz, sizni shundoq go'zal yaratganiga, jannat makon yurtda o'sayotganingizga, shundoq bir go'zal aka-uka, oila farzandlar, yori do'stlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar berganiga razı bo'lib turib, roziman desa, o'sha Fozil Qoraqani mashhur rivoyatlari bor. Tavsiya qilaman eshitib ko'rishni. Ko'rgan kunimdan roziman, hayotimdan roziman degani masala yechim topadi, voqeada bir mushkul voqe, kasallik yechim topadi. Ana shunda kasalliklar shifo topadi. Ana shunda mushkullarimiz oson bo'ladi. Ana shunda har xil muammolarimiz bartaraf bo'ladi. İçte norozilik, o'zaro norozilik kelishmovchilikni keltirib chiqardi, ziddiyatni keltirib chiqardi, fayz barakani ketkazadi. Shuning uchun qanoat tuganmas xazina. Amanna va sadaqna. Shubhasiz. Qanoatli bo'lish, rozi bo'lib yashash, boshqalarni ham roziligiga ahamiyat qaratish atrofdagi eng katta boyligimiz. Baxtimiz, saodatimiz, qanoat nafaqat bu dunyoni tuganmas boyligi, balki oxiratda ham yaratganning huzuridagi eng ulug' mukofotlarga olib boruvchi go'zal insoniy fazilat, eng go'zal hissiyatlardan bittasi.
4: Rahmat ustoz, dar haqiqat dastur avvaldan boshlab ta'kidlab o'tganingizdek, qanoat kishiga bitmas tuganmas xazina, bitmas tuganmas ma'naviy ozuqa beradi. Va shu fursatda dasturimizga yakun yasaymiz. Insonlarimizga, yurtdoshlarimizga, tinglaganlarga amal qilishlikni hamda mana shu dasturlarimizdan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosa olishlikni so'rab qolamiz. Kelgusi dasturlarga qadar o'zingiz va yaqinlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
0: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yigirmanchi-iyundan O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun 1-sinfga onlayn qabul boshlandi. Arizalarni soat 10:00 boshlab May Maktab UZ va Maygu UZ orqali topshirish mumkin. Maktabga 2019-yil 31-dekabrgacha tug'ilgan, 7 yoshga to'lgan bolalar qabul qilinadi. Qabul 2 bosqichda bo'lib o'tadi. 20-iyun, 30-iyul mikrohudud bo'yicha, 1-31 avgust mikrohududdan tashqari maktablar uchun. 2026-2027 o'quv yili 1-sinflarga 795 mingdan ortiq bola qabul qilinishi rejalashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur The New York Times nashrida O'zbekiston bo'ylab sayohat taassurotlariga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Unda O'zbekiston boy madaniy merosi, qulay narxlar, xavfsiz muhit va o'ziga xos milliy qadriyatlar bilan sayyohlar e'tiborini tobora ko'proq tortayotgani ta'kidlangan. Maqolada so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar va viza tartibining soddalashtirilishi natijasida mamlakatga tashrif buyurayotgan xorijiy sayyohlar soni keskin oshgani qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent metrosi, Chorsu bozori, Registon majmuasi, Labaxovuz va ichki qala kabi tarixiy maskanlar alohida e'tirof etilgan. Muallifning fikricha, o'zbek xalqining samimiy mehmondo'stligi mamlakat bo'ylab sayohatni yanada unutilmas qiladi. Yevropa komissiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgan gibrid avtomobillarga qo'shimcha boj joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu Yevropa ittifoqining Xitoyga savdo qaramligini kamaytirishga qaratilgan albatdagi chorasi bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi tarif avvalo Xitoyning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari BYD, Chery, SAIC

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizda tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC chempioni 37 yoshli amerikalik Jasin Gedji yaqin vaqtlarda aralashayotgan kurashlardagi faoliyatini tugatishni rejalashtirayotgani haqidagi savolga javob berdi. Hozircha yana jang qilishni rejalashtiryapman. Ichimda hammasi tugadi degan hissiyot yo'q degan Gedji. Braziliya milliy jamoasi vingeri Rafinha son orqa qismi mushagidan qayta jarohat oldi va katta ehtimol bilan ushbu mundialda jamoasiga yordam bera olmaydi. Futbolchi ushbu jarohatni guruh bosqich 2-chi tur doirasidagi Gaitiga qarshi o'yinda olgan. 40-chi daqiqada Rafinha maydonga o'tirib qolgan va almashtirishni so'ragan. Shundan so'ng unga tibbiy shtab yordami kerak bo'lgan. Keyinchalik Braziliya futbol konfederatsiyasi vingerning jarohat olganini tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, gap son orqa qismi mushagining qayta shikast lanishi haqida ketmoqda va shu sababli futbolchining mundial qolgan o'yinlarda ishtirok etishi deyarli imkonsiz.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.